0: nữa sư phụ. Chú còn ở Oregon, Portland, Oregon.
1: Oregon, ông biết rồi, bác má của bà Phượng mà. biết rồi, nãy gặp rồi, ôm rồi.
0: Bà thăm sư phụ, dạ, kính thăm sư phụ.
1: Cảm ơn bác. Dạ. Bác còn khỏe ha?
0: Dạ, thưa khỏe.
1: Còn ở nhà cũ đó hả bác?
0: Dạ, thưa giờ qua phía tầm.
1: Giờ chỗ nào?
0: Tên ở bên sư phụ.
1: Chợ Hiếu Sinh hả?
0: Ở Biêu Vệ Tinh đó sư phụ.
1: Không biết, không biết chỗ đó đâu.
0: Dạ, qua 30 phút đồng hồ.
1: À, vậy hả? Dạ, rộng hơn hả bác?
0: Dạ, rộng hơn sư phụ.
1: À, đúng rồi, được rồi. Cái nhà bữa trước.
0: Nó lo cho bên thì để kinh sách sư phụ ra nó ở riêng mình đó sư phụ.
1: Ừ. Nhà ai
0: nhà cũng rộng.
1: Mi ở riêng mình bỏ bé mập rồi hả?
0: Bỏ.
1: Hả?
0: Bé nhưng mà đồng.
1: Làm sao? Ở chung quá hả?
0: Dạ chung mà nó
1: thì chung nó ở mình.
0: Dạ. Nó mỗi lần nó ở chung với con.
1: À.
0: Nó riêng rồi sư phụ.
1: Ở riêng với hai người đó.
0: Dạ.
1: À với dạ. Thằng nhỏ với ông chồng.
0: Dạ.
1: Vậy nói nó ở mình. Ok.
0: Dạ xin cảm ơn sư phụ.
1: Rồi bác ở lại nhà cũ hả?
0: Dạ thưa cũng còn ông hết ba bốn đứa
2: và
0: nó hết
2: chơi. Dạ kính thưa sư phụ, đồng tu Việt Nam mong sư phụ về Việt Nam không sư phụ.
1: Thôi đi bác, tôi sợ lắm. Chừng nào có đi được thì đi nha. Sao nói tiếng Việt Nam không vậy?
3: Dear Master, I'm from Cambodia.
1: Oh yeah, yes. I know. I remember you. You are the engineer who the yes. architect who yes, designed yes. the whole center in Racing Center, right?
3: Yes. Yes.
1: You okay?
3: Yes. Okay. And I want to ask you one question. If we got in this Asian suit, we can work the policeman.
1: Yeah. Sure.
3: Oh yes. Thank you.
1: Yeah. Meet the bad guys. Yeah. Why not? What's the problem with policemen?
3: Because when we use gun or we kill something.
1: Give him. Oh, you run with
3: yes,
1: a gun?
3: Yes, because I heard some brother said it's we just policemen and we use gun or we kill some people, so we got karma too.
1: Well, he's just doing his duty.
3: Yes.
1: People should not run around in front of his gun.
3: But some bad guy, you know, he doesn't see a gun, so they went. Fight back for you, so we need to fight back.
1: Yeah, sure.
3: So when we kill them, we got karma too.
1: Oh, so he just take the order from the government.
3: Yes, yeah? Thank you, Master.
1: Actually, the policemen don't like to kill people.
3: Yes.
1: Yes, because it doesn't matter if the policeman is right or wrong. He never intends to kill people. Yes. The worst would be that he tries to shoot them in the leg. Yeah.
3: Yes.
1: At the leg of the running so-called criminal or suspect, so that person stops, or else normally the police will tell him to freeze, stop, yeah,
3: yes,
1: and then he will take him into custody and then give him a fair trial or something like that. Of course, there are bad policemen everywhere, but we are practitioners. We will not be bad policemen. We might be there to help some of the people who are not fairly treated. We can use our power to help people. It's not necessary for policemen to shoot people all the time. You don't have to shoot people. Huh?
3: Yes.
1: But in an extreme case, if you have to, and if you accidentally shoot people and they die, that is not your intention. You just do your duty, okay?
3: Yes,
1: you have to protect the country, protect the good people. And being a policeman is a noble job. If you're doing your job in a very perfect way, huh? It's a very noble job. It's okay.
3: Thank you, Master.
1: You're welcome.
4: Poem by Supreme Master Ching Hai, Vegan. The Quiet Hero. To all the good policemen. In the freezing, wintry gust, you stand tall like a colossal Greek statue. The ocean storm seems to veer away from you, awed by that indomitable courage. In the sweltering haze of summer noon, your dignified smile diffuses complaints. The high sun would take flight, shy of your endurance. In the chaos of traffic hour, your assuring arms restore order, never expecting a thanks. When I forget to slow down on busy streets, you reproach me back to safe speed. When I lock myself out at midnight, you welcome home with the master key and a smile. When I am lost on the stressful motorway. You drive with me to the right place. You even speak my language. Well, you did try. Tough on the baddies, soft on the meeks, though having to deal much with negative sides of human characters, surprisingly, your heart still reserves plenty of trust. In 10,000 ways, you show your genuine goodness. I remember when we first met, you carried me off to the roadside, my second failed attempt on a motorbike. You were yelling at the paramedics, "Do something, do something. Will she be all right? Will she be all right?" Your face was like that of a worried father. Your aura was like that of an angel's. The face I will always remember for the rest of my life. Oh yes, I know you well. In a foreign town, in my home village, in a scary alley so narrow and dark, on a deserted beach at dawn, you are mostly alone or just with God. You are the day-to-day bravest soldier, fighting a constant war against violence and injustice, saving the weak, shielding the innocent, putting your life at risk to keep safety and peace for your co-citizens and for the ones you don't know even. Like me, eh? Just a tourist. But I am also the public who is inspired to write you this poem, for it is Noel, and this shall be our modest gift. A feedback ribboned with something positive, packeted with love and sealed with respect that's due to you. So that someday, when you feel you are through dealing with darkness, you may remember this letter somehow, knowing the public loves you. It's just that society still breeds defects, so inexplicable, but we'll all try different ways to mend. Now it is a special season, and I am not sure what to send, you know, to a police. So just sincerely wish you a nice Christmas, as the old year rolls to an end. May we all start a happy life afresh. May our days bear pleasant events. Hopefully, they will all vanish, the bads. But even then, it's always nice to see a police around. Walking tall, looking good, talking proud, in the uniform that represents protectiveness. Strong but fair, humble but fearless. You are the quiet hero who love what we do. And the people love you. CDLA. Quote from a policeman met on the street in Monaco.
5: Master, I'm from Lincoln, Nebraska. I just wanted to say thank you very much.
1: Nebraska?
5: Yes, I'm the first one
1: from Nebraska. Oh, yeah?
5: Yes.
1: Exciting, Nebraska. I watched a film with the man from Nebraska, the one who plays... Baseball?
5: No, football.
1: No. The baseball, huh? The one that you catch, you sit and catch the other one.
6: Baseball,
1: huh? Yeah. That's your son? What do you have in Nebraska?
5: Corn.
1: What?
5: Corn. Yeah.
1: What else?
5: And football
1: Team.
5: Football team. National champ.
1: Yeah.
5: And me.
1: Yes, sure. The most important, huh? Hey, what's the weather in Nebraska like?
5: It's four seasons.
1: Oh, yeah?
5: It's pretty hot. It's a nice country.
1: Uh-huh.
5: Best as you come sometimes.
1: How far from here?
5: About 2,400 miles.
1: How many hours? Flying?
5: Flying about 6 hours.
1: Uh-huh. Okay. I appreciate you came from such a far away place. How long you stay here?
5: I'm leaving tomorrow.
1: Oh, okay. Nice to see you.
5: Thank you.
1: That's it for Canada. Anybody else? You can't see me really from there, huh? Can you? Yeah, here, here, microphone. How's Mexico?
6: Mexico is waiting for you.
1: Yes, I know.
6: There are more than three. Yeah?
1: Uh-huh, yes, yes.
6: There are more than 300.
1: You speak more into the microphone.
6: There are more than 300 fellow practitioners in Mexico.
1: Already?
6: Waiting for you.
1: Jesus. I've been there only one time. Okay. Okay, I will ask God whether he let me go there. How far?
6: Just 3 hours and a half.
1: 3 hours and a half by airplane. Okay. My God.
6: I got a question, Master.
1: Please.
6: What about if a person that has a mental disease, can that person get the initiation?
1: When a person has a mental disease, he doesn't understand much about the process of initiation. Anyone who wants initiation must be fully aware of what he's doing. That is, he wants to go home. He wants to realize his noblest quality. He wants to fully understand that he's God, that he's part of God, that he's the son of God. See? The mentally handicapped person, in most cases, does not understand what he wants. So, you see, it's not that we discriminate, but this is a path of freedom. Everyone must have the free will to choose which way he wants to walk. See? So a mentally handicapped person does not understand which way he chooses. That's the only reason.
6: Does it depend of the mental disease that person cat has, or just the most of them?
1: Well, if you are mentally handicapped, you don't understand much. Hmm? Of course, in some other cases, they are just depressed or very agitated, huh? But then perhaps not fully in control of him or herself, yeah? And not fully in control of what he chooses to be or what he chooses to do. See what I mean? Or else everyone is welcome and equally accepted. But provided that you know what you're doing, you know why you want to choose this path, you know because you want to realize your full potential, godly quality within yourself. No, nobody else can. That's why I never emphasize to people to go out, you know, and try to seduce everybody, you know, and the whole family or anything. No, no, no. Each one must choose to walk this path himself. That's why we don't use any trick, any, blackmail, you know, anything to recruit people. And outside people, they don't understand this. They think we are trying to recruit people. It's not true. It's not my intention. This path, everyone must choose to walk by himself, by fully understanding what he wants to do. See, that's why the kids, when they're only 6 years old, we don't give them full initiation, just give him a little trial, you know? Yeah, and when he grows up, okay, if he wants to choose to continue our path, it's fine, he's welcome. If he doesn't, he can walk out. You know what I mean? See? Yeah. Okay.
6: Thank you.
1: You're welcome. Hey, your eyes are sharp, no? Oh, over here. Okay. Got it.
7: Kính thưa sư phụ,
1: if you can you speak English? Okay.
7: Con có đọc sách của sư phụ đó. Sư phụ có nói cái đoạn là nếu người nào tu lên cái đẳng cấp thứ hai á, thì sẽ vượt qua được cái số mệnh của mình. Thì kính thưa sư phụ có thể khai thị thêm về điều này.
1: Did I say that? Tôi có nói vậy không?
7: Dạ, trong sách vấn đáp á, con có đọc cái đoạn đó rồi. Sư phụ nói là nếu người nào mà tu lên cái đẳng cấp thứ hai đó thì sẽ vượt qua được cái định mệnh của mình á.
1: Không nhớ có nói vậy, có nói gì không? Có nói gì không? Hả? À, có không? Cái kiểu nói này hình như không có giống cái kiểu nói của tôi.
7: Dạ, con có đọc rõ như
1: vậy hả?
7: Dạ. À. Rồi sư phụ chỉ trả lời vậy thôi, chứ sư phụ không có trả lời thêm nữa. Con không có hiểu về cái đoạn này, thành ra kính xin sư phụ có thể khai thị.
1: Tới thứ ba mới được, tới thứ ba này mới thoát khỏi tam giới ha. Tới thứ hai cũng chưa. À, chắc là anh lộn anh.
7: Dạ. À. Cảm ơn sư phụ.
1: Không có chi.
7: Kính thưa sư phụ có thể nói rõ thêm là khi mà lên đẳng cấp thứ ba đó thì vượt qua được cái số mệnh của mình vậy, vượt qua được là sao?
1: Tôi không có nói như vậy mà, tại anh nói cái kiểu anh chưa, cái gì mà vượt qua được số mệnh của mình, nó không phải cái kiểu làm văn của tôi, nghe lạ quá à. Nhưng mà như thế này, mình lên tới cái đẳng cấp thứ ba, tức là mình đã rửa sạch hết những cái nghiệp chướng rồi đó, anh hiểu không? Thì dĩ nhiên là mình không có phải bị những cái cảnh mà đau khổ đọa lạc nữa, hả? Không có trở lại làm quỷ làm ma này kia nữa, hả? Cũng khỏi trở lại làm người nữa đó, à. Nhưng mà rửa sạch rồi cái quá khứ rồi, nhưng mà nếu mà trong tương lai tiếp tục làm lại là vẫn còn như thường, phải cho nên mình phải lên tới thứ năm á, anh hiểu không? Chưa tới thứ ba chưa đủ đâu, ok. Nhưng mà những cái này là cái abstract thôi, abstract nói chuyện là trừu tượng á, chứ thật ra con người của mình á, trong một lúc này đây á, trong cái lúc hiện tại mà trong lúc mình ngồi đây nói chuyện á, là mình trong một lúc này đồng thời cũng sống hết tất cả những cái cảnh giới mà mình đã biết và những cảnh giới mình không biết, chứ không phải mình chỉ làm người ở đây đâu, mình làm tiên làm thánh làm trời làm Phật nữa, làm ma luôn cũng được nữa. Tại trong một cái vũ trụ đó, nó có nhiều tầng lớp như thế này, thí dụ nguyên một cái sâu á, cái sâu ví dụ không, bữa nay anh barbecue anh biết không, bữa nay anh nướng thịt ăn á, nướng thịt chay á biết không, một sâu phải không, nên nó đưa cho anh một cái cây này phải không, hả? Rồi cái mình sâu vô đủ thứ không, chỗ này miếng ớt, chỗ kia miếng tàu hũ, chỗ kia miếng mì căng, chỗ kia miếng ham này kia cái nọ phải không. Rồi trong một khi mà anh cầm cái cây đó lên á, anh thấy tất cả những cái đoạn của nó, hả? Anh thấy trái ớt, anh thấy miếng ớt, anh thấy miếng tàu hũ, cái gì nó đều trong tay anh đó. Cái cuộc đời sống của một con người nó cũng như vậy đó, trong một lúc mình có thể thể hiện được tất cả mọi tính chất và mọi sự hiểu biết của tất cả mọi tầng lớp trong trời đất, nhưng mà tại mình không biết đó thôi. Là bởi vì mình sống trong cái cõi đời làm con người như thế này, lúc này mình chọn lựa cái bổn phận của mình làm con người, mình chọn lựa cái đời sống của mình làm con người, cho nên mình chỉ đóng tất cả những cái cánh cửa khác để mà mình làm tròn cái đời sống của con người trong lúc này. Nếu mà những cánh cửa khác đều mở hết ra, anh biết anh cũng là tiên, là Phật, là trời, hoặc là quá khứ, là hiện tại, là vị lai nữa, thì anh không có thể làm tròn cái trách nhiệm, cái bổn phận cũng như cái hành trình mà anh đã chọn lựa để làm trong cái kiếp này, anh hiểu không? Thành ra không có thứ ba, thứ tư, thứ năm gì trơn á, cái gì cũng là mình hết á, thứ ba cũng là mình, thứ tư cũng là mình, thứ hai cũng là mình. Nếu mà mình muốn trở về tất cả mọi thứ mà hiểu biết một cách rộng rãi như vậy nữa đó, thì mình phải tu hành phép Quán Âm để mà mình hiểu biết trở lại. Trong cái khi nào mà mình càng tu lên rồi, mình càng biết mình là tất cả, hiểu chưa? Vạn vật đồng nhất thể đó. Mà nếu mình không tu á, thì mình chỉ biết mình chỉ là con người thôi, tối ngày quần quật đi làm rồi đi về, đi làm đi về, rồi lo cho vợ lo cho con, rồi cãi lộn với vợ con này, nó cãi lộn với chồng nó rồi xong, không biết gì nữa hết. Hả? Còn nếu mình chọn chán rồi, mình thấy mình chọn làm cái con đường con người này hình như nó sai rồi mình chán rồi, rồi nói mình muốn biết nhiều thêm đó, thì tu cái phép Quán Âm đó thì nó sẽ biết nhiều thêm. Hả? Tự nhiên cái đời sống mình nó khác ra. Ủa sao vậy? Sao vỗ tay ông cùm vậy? Hiểu hả? Yeah.

0: merciful. Chú còn ở Oregon, Portland, Oregon.
1: Oregon, à, biết rồi, bác má của bà Phượng mà. biết rồi, nãy gặp rồi, ôm rồi.
0: Bà thăm sư phụ, dạ, kính thăm sư phụ.
1: Cảm ơn bác. Dạ. Bác còn khỏe ha?
0: Dạ, thưa khỏe.
1: Còn ở nhà cũ đó hả bác?
0: Dạ, thưa giờ qua phía tầm...
1: Giờ chỗ nào?
0: Tên ở bên sư phụ.
1: Chào Hiếu Sinh hả?
0: Ở Biêu Vệ Tinh đó sư phụ, cách
1: không biết, không biết chỗ đó đâu.
0: Dạ, qua 30 phút đồng hồ.
1: À, dạ, dạ rộng hơn hả bác?
0: Dạ, rộng hơn sư phụ.
1: À, đúng rồi, được dạ.
0: Cái nhà bây giờ lo cho rộng bên thì để kinh sách sư phụ ra nó ở riêng mình đó sư phụ.
1: Ừ,
0: nhà,
1: ai?
0: Nhà cũng rộng.
1: Mình ở riêng mình bỏ bé mập rồi hả?
0: Bỏ.
1: Hả?
0: Bỏ bé mập. Nhưng mà...
1: Làm sao? Ở chung quá hả?
0: Dạ, chung mà nó
1: chị lo... Chung nó ở mình.
0: Trời. Dạ. Nó mỗi lần nó ở chung với con.
1: À.
0: Nó riêng rồi sư phụ.
1: Ở riêng với hai người đó.
0: Dạ.
1: À, với dạ. Thằng nhỏ với ông chồng.
0: Dạ.
1: Vậy nói nó ở mình. Ok.
0: Dạ, xin cảm ơn sư phụ.
1: Rồi bác ở lại nhà cũ hả?
0: Dạ, thưa cũng còn ở qua hết 3-4 đứa qua mình đó hết trơn.
2: Dạ, kính thưa sư phụ, à, đồng tu Việt Nam, mong sư phụ về Việt Nam không sư phụ?
1: Thôi đi bác, tôi sợ lắm. Chừng nào có đi được thì đi nha. Sao nói tiếng Việt Nam không vậy?
3: Dear, dear master, I'm from Cambodia.
1: Oh yeah,
3: yes.
1: I know. I remember you. You are the engineer who architect who designed the whole center in Racing Center, right?
3: Yes. Yes.
1: You okay?
3: Yes. Okay. And I want to ask you one question. If we got in this Asian suit, we can work the policeman.
1: Yeah. Sure.
3: Oh yes. Thank you.
1: Yeah. Beat the bad guys. Yeah. Why not? What's the problem with policemen?
3: Because when we use gun or we kill some people.
1: Give him. Oh, you run with
3: yes,
1: a gun?
3: Yes, because I heard some brother said it's we just policemen and we use gun or we kill some people, so we got karma too.
1: Well, he's just doing his duty.
3: Yes.
1: People should not run around in front of his gun.
3: But some bad guy, you know, he doesn't kill a gun, so they win. Fight back for you, so we need to fight back.
1: Yeah, sure.
3: So when we kill them, we got karma too.
1: So oh, he just take the order from the government.
3: Yes, yeah? Thank you, master.
1: Actually, the policemen don't like to kill people.
3: Yes.
1: Yes, because it doesn't matter if the policeman is right or wrong. He never intends to kill people. The worst would be that he tries to shoot them in the leg. Yeah.
3: Yes.
1: At the leg of the running so-called criminal or suspect, so that person stops. Or else normally the police will tell him to freeze, stop, yeah?
3: Yes.
1: And then he will take him into custody and then give him a fair trial or something like that. Of course, there are bad policemen everywhere, but we are practitioners. We will not be bad policemen. We might be there to help some of the people who are not fairly treated. We can use our power to help people. It's not necessary for policemen to shoot people all the time. You don't have to shoot people. Huh?
3: Yes.
1: But in an extreme case, if you have to, and if you accidentally shoot people and they die, that is not your intention. You just do your duty, okay?
3: Yes,
1: you have to protect the country, protect the good people. And being a policeman is a noble job. If you're doing your job in a very perfect way, huh? It's a very noble job. It's okay.
3: Thank you, Master.
1: You're welcome.
4: Poem by Supreme Master Ching Hai, Vegan. The Quiet Hero. To all the good policemen. In the freezing, wintry gust, you stand tall like a colossal Greek statue. The ocean storm seems to veer away from you, awed by that indomitable courage. In the sweltering haze of summer noon, your dignified smile diffuses complaints. The high sun would take flight, shy of your endurance. In the chaos of traffic hour, your assuring arms restore order, never expecting a thanks. When I forget to slow down on busy streets, you reproach me back to safe speed. When I lock myself out at midnight, you welcome home with the master key and a smile. When I am lost on the stressful motorway. You drive with me to the right place. You even speak my language. Well, you did try. Tough on the baddies, soft on the meeks, though having to deal much with negative sides of human characters, surprisingly, your heart still reserves plenty of trust. In 10,000 ways, you show your genuine goodness. I remember when we first met, you carried me off to the roadside, my second failed attempt on a motorbike. You were yelling at the paramedics, do something, will she be all right? Will she be all right? Your face was like that of a worried father. Your aura was like that of an angel's. The face I will always remember for the rest of my life. Oh yes, I know you well. In a foreign town, in my home village, in a scary alley so narrow and dark, on a deserted beach at dawn, you are mostly alone. Or just with God. You are the day-to-day bravest soldier, fighting a constant war against violence and injustice, saving the weak, shielding the innocent, putting your life at risk to keep safety and peace for your co-citizens and for the ones you don't know even. Like me, eh? Just a tourist. But I am also the public who is inspired to write you this poem. For it is Noel, and this shall be our modest gift. A feedback ribboned with something positive, packeted with love and sealed with respect that's due to you. So that someday, when you feel you are through dealing with darkness, you may remember this letter somehow, knowing the public loves you. It's just that society still breeds defects, so inexplicable, but we'll all try different ways to mend. Now it is a special season, and I am not sure what to send, you know, to a police. So just sincerely wish you a nice Christmas, as the old year rolls to an end. May we all start a happy life afresh. May our days bear pleasant events. Hopefully, they will all vanish the bads. But even then, it's always nice to see a police around. Walking tall, looking good, talking proud, in the uniform that represents protectiveness. Strong but fair, humble but fearless. You are the quiet hero who love what we do. And the people love you. CDLA. Quote from a policeman met on the street in Monaco.
5: Master, I'm from Lincoln, Nebraska. I just wanted to say thank you very much.
1: Nebraska?
5: Yes, I'm the first one.
1: Oh,
5: Nebraska.
1: Yeah?
5: Yes.
1: Exciting. Nebraska. I watched a film with the man from Nebraska, the one who plays. Baseball?
5: No, football.
1: The baseball, huh? The one that you catch, you sit and catch the other one.
6: Baseball,
1: huh? Yeah. That's your son? What do you have in Nebraska?
5: Corn.
1: What?
5: Corn.
1: Yeah. What else?
5: And football team.
1: Football team.
5: National champ.
1: Yeah.
5: And me.
1: Yes, sure. The most important, huh? Hey, what's the weather in Nebraska like?
5: It's four seasons.
1: Oh, yeah?
5: It's pretty hot. It's a nice country.
1: Uh-huh.
5: Bastards should come sometimes.
1: How far from here?
5: About 2,400 miles.
1: How many hours? Flying?
5: Flying about 6 hours.
1: Uh-huh. Okay. I appreciate you came from such a far away place. How long you stay here?
5: I'm leaving tomorrow.
1: Oh, okay. Nice to see you.
5: Thank you.
1: That's it for Canada. Anybody else? You can't see me really from there, huh? Can you? Here, microphone. How's Mexico?
6: Mexico is waiting for you.
1: Yes, I know.
6: There are more than three, yeah?
1: Uh-huh, yes.
6: There are more than 300.
1: You speak more into the microphone.
6: There are more than 300 fellow practitioners in Mexico.
1: Already?
6: Waiting for you.
1: Jesus. I've been there only one time. Okay, I will ask God whether he let me go there. How far?
6: Just 3 hours and a half.
1: 3 hours and a half by airplane, okay. My God.
6: I got a question, Master.
1: Please.
6: What about if a person that has a mental disease, can that person get the initiation?
1: When a person has a mental disease, he doesn't understand much about the process of initiation. Anyone who wants initiation must be fully aware of what he's doing. That is, he wants to go home. He wants to realize his noblest quality. He wants to fully understand that he's God, that he's part of God, that he's the Son of God. See? The mentally handicapped person, in most cases, does not understand what he wants. So, you see, it's not that we discriminate, but this is a path of freedom. Everyone must have the free will to choose which way he wants to walk. See? So a mentally handicapped person does not understand which way he chooses. That's the only reason.
6: Does it depend on the mental disease the person cat has, or just the most of them?
1: Well, if you are mentally handicapped, you don't understand much. Of course, in some other cases, they are just depressed or very agitated, huh? But then perhaps not fully in control of him or herself, yeah? And not fully in control of what he chooses to be or what he chooses to do. See what I mean? Or else everyone is welcome and equally accepted. But provided that you know what you're doing, you know why you want to choose this path, you know because you want to realize your full potential, godly quality within yourself. No, nobody else can. That's why I never emphasize to people to go out, you know, and try to seduce everybody, you know, and the whole family or anything. No. Each one must choose to walk this path himself. That's why we don't use any trick, any, blackmail, you know, anything to recruit people. And outside people, they don't understand this. They think we're trying to recruit people. It's not true. It's not my intention. This path, everyone must choose to walk by himself, by fully understanding what he wants to do. See, that's why the kids, when they're only 6 years old, we don't give them full initiation, just give him a little trial, you know? Yeah, and when he grows up, okay, if he wants to choose to continue our path, it's fine, he's welcome. If he doesn't, he can walk out. You know what I mean? See? Yeah. Okay.
6: Thank you.
1: You're welcome. Hey,
7: yes.
1: Your eyes are sharp, no? Oh, over here, okay. Got it.
8: Kính thưa sư phụ,
1: if you can you speak English? okay.
8: Yeah. Con có đọc sách của sư phụ đó, sư phụ có nói cái đoạn là nếu người nào tu lên cái đẳng cấp thứ hai á, thì sẽ vượt qua được cái số mệnh của mình. Thì kính thưa sư phụ có thể khai thị thêm về điều này.
1: Did I say that? Tôi có nói vậy không?
8: Dạ, trong sách vấn đáp á, con có đọc cái đoạn đó rồi. Sư phụ nói là nếu người nào mà tu lên cái đẳng cấp thứ hai đó thì sẽ vượt qua được cái định mệnh của mình á.
1: Không nhớ có nói vậy, có nói gì không? Có nói gì không? À, có không? Cái kiểu nói này hình như không có giống cái kiểu nói của tôi.
8: Dạ, con có đọc rõ về điều đó. Dạ. Giờ sư phụ chỉ trả lời vậy thôi, chứ sư phụ không có trả lời thêm nữa. Con không có hiểu về cái đoạn này, thành ra kính xin sư phụ có thể khai thị.
1: Tới thứ ba mới được, tới thứ ba này mới thoát khỏi tam giới không? Tới thứ hai cũng chưa. Chắc là anh lộn anh.
8: Cảm ơn sư phụ.
1: Không có chi.
8: Kính thưa sư phụ có thể nói rõ thêm là khi mà lên đẳng cấp thứ ba đó
7: thì vượt qua được cái số mệnh của mình vậy, vượt qua được là sao?
1: Tôi không có nói như vậy mà, tại anh nói cái kiểu anh chưa, cái gì mà vượt qua được số mệnh của mình, nó không phải cái kiểu làm văn của tôi, nghe lạ quá à. Nhưng mà như thế này, mình lên tới cái đẳng cấp thứ ba tức là mình đã rửa sạch hết những cái nghiệp chướng rồi đó, anh hiểu không? Thì dĩ nhiên là mình không có phải bị những cái cảnh mà đau khổ đọa lạc nữa, hả? Không phải trở lại làm quỷ làm ma này kia nữa đó. Hả? Cũng khỏi trở lại làm người nữa đó. À, nhưng mà rửa sạch rồi cái quá khứ rồi, nhưng mà nếu mà trong tương lai tiếp tục làm lại là vẫn còn như thường. Phải, cho nên mình phải lên tới thứ năm á, anh hiểu không? Chưa tới thứ ba chưa đủ đâu. Ok. Nhưng mà những cái này là cái abstract thôi, abstract nói chuyện là trừu tượng á, chứ thật ra con người của mình á, trong một lúc á, trong một lúc này đây á, trong cái lúc hiện tại mà trong lúc mình ngồi đây nói chuyện á, là mình trong một lúc này đồng thời cũng sống hết tất cả những cái cảnh giới mà mình đã biết và những cảnh giới mình không biết, chứ không phải mình chỉ làm người ở đây đâu, mình làm tiên, làm thánh, làm trời, làm Phật, làm ma luôn cũng được nữa. Tại trong một cái vũ trụ đó, nó có nhiều tầng lớp như thế này. Thí dụ nguyên một cái sâu á, cái sâu chữ, cái sâu. Ví dụ không? Bữa nay anh barbecue anh biết không? Bữa nay anh nướng thịt ăn á. Nướng thịt chay á biết không? Một sâu á, một sâu á không? Nên nó đưa cho anh một cái cây này phải không? Hả? Rồi cái mình sâu vô đủ thứ không? Chỗ này miếng ớt, chỗ kia miếng tàu hũ, chỗ kia miếng mì căng, chỗ kia miếng ham này cái nọ phải không? Rồi. Trong một khi mà anh cầm cái cây đó lên á, anh thấy tất cả những cái đoạn của nó hả, anh thấy trái ớt, anh thấy miếng ớt, anh thấy miếng tàu hũ, cái gì nó đều trong tay anh hết. Cái cuộc đời sống của một con người nó cũng như vậy đó, trong một lúc mình có thể thể hiện được tất cả mọi tính chất và mọi sự hiểu biết của tất cả mọi tầng lớp trong trời đất, nhưng mà tại mình không biết đó thôi. Đó, bởi vì mình sống trong cái cõi đời làm con người như thế này, lúc này mình chọn lựa. Mình chọn lựa cái bổn phận của mình làm con người. Mình chọn lựa cái đời sống của mình làm con người. Cho nên mình chỉ đóng tất cả những cái cánh cửa khác để mà mình làm tròn cái đời sống của con người trong lúc này. Nếu mà những cánh cửa khác đều mở hết ra, anh biết anh cũng là tiên, là Phật, là trời, hoặc là quá khứ, là hiện tại, là vị lai nữa, thì anh không có thể làm tròn cái trách nhiệm, cái bổn phận, cũng như cái hành trình mà anh đã chọn lựa để làm trong cái kiếp này. Anh hiểu không? Thành ra không có thứ ba, thứ tư, thứ năm gì trơn á. Cái gì cũng là mình hết á. Thứ ba cũng là mình, thứ tư cũng là mình, thứ hai cũng là mình. Nếu mà mình muốn trở về tất cả mọi thứ mà hiểu biết một cách rộng rãi như vậy nữa đó, thì mình phải tu hành phép Quán Âm để mà mình hiểu biết trở lại. Trong cái khi nào mà mình càng tu lên rồi, mình càng biết mình là tất cả, hiểu chưa? Vạn vật đồng nhất thể đó. Mà nếu mình không tu á, thì mình chỉ biết mình chỉ là con người thôi. Tối ngày quần quật đi làm rồi đi về, đi làm đi về, rồi lo cho vợ, lo cho con, rồi cãi lộn với vợ con này, nó cãi lộn với chồng nó rồi xong. Không biết gì nữa hết. Hả? Còn nếu mình chọn chán rồi, mình thấy mình chọn làm cái con đường con người này hình như nó sai rồi. Mình chán rồi, mình nói mình muốn biết nhiều thêm đó, thì tu cái phép Quán Âm đó thì nó sẽ biết nhiều thêm. Hả? Tự nhiên cái đời sống mình nó khác ra. Ủa sao vậy, sao vỗ tay ông trùm vậy, hiểu hả?

0: Si Merciful, chú con ở Oregon, Portland, Oregon.
1: Oregon, à, biết rồi, bác má của bà Phượng mà. biết rồi, nãy gặp rồi, rồi ôm rồi.
0: Bà thăm sư phụ, dạ, kính thăm sư phụ.
1: Cảm ơn bác. Dạ. Bác còn khỏe ha?
0: Dạ, thưa khỏe.
1: Còn ở nhà cũ đó hả bác?
0: Dạ, thưa giờ qua Bill Witton.
1: Giờ chỗ nào?
0: Bill Witton ở bên sư phụ.
1: Chợ Hiếu Sinh hả?
0: Ở Bill Witton đó sư phụ.
1: Không biết, không biết chỗ đó đâu.
0: Dạ, qua 30 phút đồng hồ.
1: À, vậy hả? Rộng hơn hả bác?
0: Dạ, rộng hơn sư phụ.
1: À, đúng rồi, được rồi.
0: Cái nhà bây giờ lo cho... Rộng bên thì để kinh sách sư phụ đó, nó ở riêng mình đó sư phụ.
1: Ừ,
0: nhà
1: ai?
0: Nhà cũng rộng.
1: Mình ở riêng mình bỏ bé mập à hả?
0: Bỏ.
1: Hả?
0: Bỏ bé mập. Nhưng mà...
1: Là sao? Ở chung á hả?
0: Dạ, chung mà. Nó
1: thì chung là nó ở mình.
0: Trời. Dạ. Nó mỗi lần nó ở chung với con.
1: À.
0: Nó riêng rồi sư phụ.
1: Ở riêng với hai người đó.
0: Dạ.
1: À, với dạ. Thằng nhỏ với ông chồng.
0: Dạ.
1: Vậy nói nó ở mình. Ok.
0: Dạ, cảm ơn sư phụ.
1: Rồi bác ở lại nhà cũ hả?
0: Dạ thưa, cũng còn ở qua hết 3-4 đứa qua mình
2: nó
0: hết
2: trơn. Dạ kính thưa sư phụ, đồng tu Việt Nam, mong sư phụ về Việt Nam không sư phụ.
1: Thôi đi bác, tôi sợ lắm. Ừ. Chừng nào có đi được thì đi nha. Sao nói tiếng Việt Nam không vậy?
3: Dear Master, I'm from Cambodia.
1: Oh yeah,
3: yes.
1: I know. I remember you. You are the engineer who architect who designed the whole center in Racing Center, right?
3: Yes. Yes.
1: You okay?
3: Yes. Okay. And I want to ask you one question. If we got in this Asian suit, we can work the policeman.
1: Yeah. Sure.
3: Oh yes. Thank you.
1: Yeah. Beat the bad guys. Yeah. Why not? What's the problem with policemen?
3: Because when we use gun or we kill some people.
1: Give him. Oh, you run with a gun?
3: Yes, because I heard some brother said it's we just policemen and we use gun or we kill some people, so we got karma too.
1: Well, he's just doing his duty.
3: Yes.
1: People should not run around in front of his gun.
3: But some bad guy, you know, he doesn't kill a gun, so they win. Fight back for you, so we need to fight back.
1: Sure.
3: So when we kill them, we got karma too.
1: So oh, he just takes the order from the government.
3: Yes, yeah? Thank you, Master.
1: Actually, the policemen don't like to kill people.
3: Yes.
1: Yes, because it doesn't matter if the policeman is right or wrong. He never intends to kill people. The worst would be that he tries to shoot them in the leg. Yeah.
3: Yes.
1: At the leg of the running so-called criminal or suspect, so that person stops. Or else normally the police will tell him to freeze, stop, yeah?
3: Yes.
1: And then he will take him into custody and then give him a fair trial or something like that. Of course, there are bad policemen everywhere, but we are practitioners. We will not be bad policemen. We might be there to help some of the people who are not fairly treated. We can use our power to help people. It's not necessary for policemen to shoot people all the time. You don't have to shoot people. Huh?
3: Yes.
1: But in an extreme case, if you have to, and if you accidentally shoot people to, and they die, that is not your intention. You just do your duty, okay?
3: Yes,
1: you have to protect the country, protect the good people. And being a policeman is a noble job. If you're doing your job in a very perfect way, huh? It's a very noble job. It's okay.
3: Thank you, Master.
1: You're welcome.
4: Poem by Supreme Master Ching Hai, Vegan. The Quiet Hero. To all the good policemen. In the freezing, wintry gust, you stand tall like a colossal Greek statue. The ocean storm seems to veer away from you, awed by that indomitable courage. In the sweltering haze of summer noon, your dignified smile diffuses complaints. The high sun would take flight, shy of your endurance. In the chaos of traffic hour, your assuring arms restore order, never expecting a thanks. When I forget to slow down on busy streets, you reproach me back to safe speed. When I lock myself out at midnight, you welcome home with the master key and a smile. When I am lost on the stressful motorway. You drive with me to the right place. You even speak my language. Well, you did try. Tough on the baddies, soft on the meeks, though having to deal much with negative sides of human characters, surprisingly, your heart still reserves plenty of trust. In 10,000 ways, you show your genuine goodness. I remember when we first met, you carried me off to the roadside, my second failed attempt on a motorbike. You were yelling at the paramedics, do something, will she be all right, will she be all right? Your face was like that of a worried father. Your aura was like that of an angel's. The face I will always remember for the rest of my life. Oh yes, I know you well. In a foreign town, in my home village, in a scary alley so narrow and dark, on a deserted beach at dawn, you are mostly alone or just with God. You are the day-to-day bravest soldier, fighting a constant war against violence and injustice, saving the weak, shielding the innocent, putting your life at risk to keep safety and peace for your co-citizens and for the ones you don't know even. Like me, eh? Just a tourist. But I am also the public who is inspired to write you this poem, for it is Noel, and this shall be our modest gift. A feedback ribboned with something positive, packeted with love and sealed with respect that's due to you. So that someday, when you feel you are through dealing with darkness, you may remember this letter somehow, knowing the public loves you. It's just that society still breeds defects, so inexplicable, but we'll all try different ways to mend. Now it is a special season, and I am not sure what to send, you know, to a police. So just sincerely wish you a nice Christmas, as the old year rolls to an end. May we all start a happy life afresh. May our days bear pleasant events. Hopefully, they will all vanish, the bads. But even then, it's always nice to see a police around. Walking tall, looking good, talking proud, in the uniform that represents protectiveness. Strong but fair, humble but fearless. You are the quiet hero who love what we do. And the people love you. CDLA. Quote from a policeman met on the street in Monaco.
5: Master, I'm from Lincoln, Nebraska. I just wanted to say thank you very much.
1: Nebraska?
5: Yes, I'm the first one.
1: Oh,
5: Nebraska.
1: Yeah?
5: Yes.
1: Exciting. Nebraska. I watched a film with the man from Nebraska, the one who plays... baseball?
5: No, football.
1: The baseball, huh? The one that you catch, you sit and catch the other one.
6: Baseball.
1: Baseball, huh? Yeah. That's your son? What do you have in Nebraska?
5: Corn.
1: What?
5: Corn.
1: Yeah. What else?
5: And football team.
1: Football team.
5: National champ.
1: Yeah.
5: And me.
1: Yes, sure. The most important, huh? Hey, what's the weather in Nebraska like?
5: It's four seasons.
1: Oh, yeah?
5: It's pretty hot. It's a nice country.
1: Uh-huh.
5: Pastors should come sometimes.
1: How far from here?
5: About 2,400 miles.
1: How many hours? Flying?
5: Flying about 6 hours.
1: Uh-huh. Okay. I appreciate you came from such a far away place. How long you stay here?
5: I'm leaving tomorrow.
1: Oh, okay. Nice to see you.
5: Thank you.
1: That's it for Canada. Anybody else? You can't see me really from there, huh? Can you? Here, here, here, microphone. How's Mexico?
6: Mexico is waiting for you.
1: Yes, I know.
6: There are more than three, yeah?
1: Uh-huh, yes, yes.
6: There are more than 300.
1: You speak more into the microphone.
6: There are more than 300 fellow practitioners in Mexico.
1: Already?
6: Waiting for you.
1: Jesus. I've been there only one time. Okay. Okay, I will ask God whether he let me go there. How far?
6: Just
1: 3 hours and a half. 3 hours and a half by airplane. Okay. My God.
6: I got a question, Master.
1: Please.
6: What about if a person that has a mental disease, can that person get the initiation?
1: When a person has a mental disease, he doesn't understand much about the process of initiation. Anyone who wants initiation must be fully aware of what he's doing. That is, he wants to go home. He wants to realize his noblest quality. He wants to fully understand that he's God, that he's part of God, that he's the son of God. See? The mentally handicapped person, in most cases, does not understand what he wants. So, you see, it's not that we discriminate, but this is a path of freedom. Everyone must have the free will to choose which way he wants to walk. See? So a mentally handicapped person does not understand which way he chooses. That's the only reason.
6: Does it depend on the mental disease the person has, or just the most of them?
1: Well, if you are mentally handicapped, you don't understand much. Of course, in some other cases, they are just depressed or very agitated, huh? But then perhaps not fully in control of him or herself, yeah? And not fully in control of what he chooses to be or what he chooses to do. See what I mean? Or else everyone is welcome and equally accepted. But provided that you know what you're doing, you know why you want to choose this path, you know because you want to realize your full potential, godly quality within yourself. No, nobody else can. That's why I never emphasize to people to go out, you know, and try to seduce everybody, you know, and the whole family or anything. No, no, no. Each one must choose to walk this path himself. That's why we don't use any trick, any, blackmail, you know, anything to recruit people. And outside people, they don't understand this. They think we're trying to recruit people. It's not true. It's not my intention. This path, everyone must choose to walk by himself, by fully understanding what he wants to do. See, that's why the kids, when they're only 6 years old, we don't give them full initiation, just give him a little trial, you know? Yeah, and when he grows up, okay, if he wants to choose to continue our path, it's fine, he's welcome. If he doesn't, he can walk out. You know what I mean? See? Yeah. Okay.
6: Thank you.
1: You're welcome. Hey, your eyes are sharp, no? Oh, over here. Okay. Got it.
7: Kính thưa sư phụ,
1: if you can you speak English? Okay.
7: Con có đọc sách của sư phụ đó. Sư phụ có nói cái đoạn là nếu người nào tu lên cái đẳng cấp thứ hai á, thì sẽ vượt qua được cái số mệnh của mình. Thì kính thưa sư phụ có thể khai thị thêm về điều này.
1: Did I say that? Tôi có nói vậy không?
7: Dạ, trong sách vấn đáp á, con có đọc cái đoạn đó rồi. Sư phụ nói là nếu người nào mà tu lên cái đẳng cấp thứ hai đó thì sẽ vượt qua được cái định mệnh của mình á.
1: Không nhớ có nói vậy, có nói gì không? Có nói gì không? À, có không? Cái kiểu nói này hình như không có giống cái kiểu nói của tôi.
7: Dạ, con có đọc rõ như
1: vậy hả?
7: Dạ. Rồi sư phụ chỉ trả lời vậy thôi, chứ sư phụ không có trả lời thêm nữa. Con không có hiểu về cái đoạn này, thành ra kính xin sư phụ có thể khai thị.
1: Tới thứ ba mới được, tới thứ ba này mới thoát khỏi tam giới ha. Tới thứ hai cũng chưa. À, chắc là anh lộn anh.
7: Dạ. Cảm ơn sư phụ.
1: Không có chi.
7: Kính thưa sư phụ có thể nói rõ thêm là khi mà lên đẳng cấp thứ ba đó thì vượt qua được cái số mệnh của mình vậy, vượt qua được là sao?
1: Tôi không có nói như vậy mà, tại anh nói cái kiểu anh chứ. Cái gì mà vượt qua được số mệnh của mình, nó không phải cái kiểu làm văn của tôi, nghe lạ quá à. Nhưng mà như thế này, mình lên tới cái đẳng cấp thứ ba tức là mình đã rửa sạch hết những cái nghiệp chướng rồi đó, anh hiểu không? Thì dĩ nhiên là mình không có phải bị những cái cảnh mà đau khổ đọa lạc nữa, hả? Không có trở lại làm quỷ làm ma này kia nữa, hả? Cũng khỏi trở lại làm người nữa đó. Nhưng mà rửa sạch rồi cái quá khứ rồi, nhưng mà nếu mà trong tương lai tiếp tục làm lại là vẫn còn như thường. Cho nên mình phải lên tới thứ năm á, anh hiểu không? Chưa tới thứ ba chưa đủ đâu. Ok. Nhưng mà những cái này là cái abstract thôi, abstract nói chuyện là trừu tượng á, chứ thật ra con người của mình á, trong một lúc này đây á, trong cái lúc hiện tại mà trong lúc mình ngồi đây nói chuyện á, là mình trong một lúc này đồng thời cũng sống hết tất cả những cái cảnh giới mà mình đã biết và những cảnh giới mình không biết, chứ không phải mình chỉ làm người ở đây đâu, mình làm tiên, làm thánh, làm trời, làm Phật, làm ma luôn cũng được nữa. Tại trong một cái vũ trụ đó, nó có nhiều tầng lớp như thế này. Thí dụ nguyên một cái sâu á, cái sâu. Thí dụ không? Bữa nay anh barbecue anh biết không? Bữa nay anh nướng thịt ăn á. Nướng thịt chay á biết không? Một sâu phải không? Nên nó đưa cho anh một cái cây này phải không? Hả? Rồi cái mình sâu vô đủ thứ không? Chỗ này miếng ớt, chỗ kia miếng tàu hũ, chỗ kia miếng mì căng, chỗ kia miếng ham này kia cái nọ phải không? Rồi. Trong một khi mà anh cầm cái cây đó lên á, anh thấy tất cả những cái đoạn của nó, hả? Anh thấy trái ớt, anh thấy miếng ớt, anh thấy miếng tàu hũ, cái gì nó đều trong tay anh đó. Cái cuộc đời sống của một con người nó cũng như vậy đó. Trong một lúc mình có thể thể hiện được tất cả mọi tính chất và mọi sự hiểu biết của tất cả mọi tầng lớp trong trời đất, nhưng mà tại mình không biết đó thôi. Đó, bởi vì mình sống trong cái cõi đời làm con người như thế này, lúc này mình chọn lựa cái bổn phận của mình làm con người, mình chọn lựa cái đời sống của mình làm con người, cho nên mình chỉ đóng tất cả những cái cánh cửa khác để mà mình làm tròn cái đời sống của con người trong lúc này. Nếu mà những cánh cửa khác đều mở hết ra, anh biết anh cũng là tiên, là Phật, là trời, hoặc là quá khứ, là hiện tại, là vị lai nữa, thì anh không có thể làm tròn cái trách nhiệm, cái bổn phận cũng như cái hành trình mà anh đã chọn lựa để làm trong cái kiếp này, anh hiểu không? Thành ra không có thứ ba, thứ tư, thứ năm gì trơn á. Cái gì cũng là mình hết á, thứ ba cũng là mình, thứ tư cũng là mình, thứ hai cũng là mình. Nếu mà mình muốn trở về tất cả mọi thứ mà hiểu biết một cách rộng rãi như vậy nữa đó, thì mình phải tu hành phép Quán Âm để mà mình hiểu biết trở lại. Trong cái khi nào mà mình càng tu lên rồi, mình càng biết mình là tất cả, hiểu chưa? Vạn vật đồng nhất thể đó. Mà nếu mình không tu á, thì mình chỉ biết mình chỉ là con người thôi. Tối ngày quần quật đi làm rồi đi về, đi làm đi về, rồi lo cho vợ, lo cho con, rồi cãi lộn với vợ con này, nó cãi lộn với chồng nó là xong. Không biết gì nữa hết. Hả? Còn nếu mình chọn chán rồi, mình thấy mình chọn làm cái con đường con người này hình như nó sai rồi. Mình chán rồi, mình nói mình muốn biết nhiều thêm đó, thì tu cái phép Quán Âm đó thì nó sẽ biết nhiều thêm. Hả? Tự nhiên cái đời sống mình nó khác ra. Ủa sao vậy? Sao vỗ tay ông trùm hả? Hiểu hả?

0: merciful. Chú còn ở Oregon, Portland, Oregon.
1: Oregon, à, yeah. Biết rồi, bác má của bà Phượng mà. biết rồi, nãy gặp rồi, ôm rồi.
0: Bà thăm sư phụ, dạ, kính thăm sư phụ.
1: Cảm ơn bác. Dạ. Bác còn khỏe ha?
0: Dạ, thưa khỏe.
1: Còn ở nhà cũ đó hả bác?
0: Dạ, thưa giờ qua Bill Vatan.
1: Giờ chỗ nào?
0: Bill Vatan ở bên sư phụ.
1: Chào Hiếu Sinh hả?
0: Ở Bill Vatan đó sư phụ.
1: Không biết, không biết chỗ đó đâu.
0: Dạ, qua 30 phút đồng hồ.
1: À, dạ. Dạ, rộng hơn hả bác?
0: Dạ, rộng hơn sư phụ.
1: À, đúng rồi, được rồi.
0: Cái nhà bây giờ nó lo cho... Rộng bên thì để kinh sách sư phụ ra nó ở riêng mình đó sư phụ.
1: Ừ, ai?
0: Nhà cũng rộng.
1: Nhưng ở riêng mình bỏ bé mập rồi hả?
0: Bỏ.
1: Hả?
0: Bỏ bé mập. Nhưng mà...
1: Làm sao? Ở chung quá hả?
0: Dạ, chung mà. Nó
1: thì chung là nó ở mình.
0: Trời. Dạ. Nó mỗi lần nó ở chung với con.
1: À.
0: Nó riêng rồi sư phụ.
1: Ở riêng với hai người đó.
0: Dạ.
1: À, với dạ. Thằng nhỏ với ông chồng.
0: Dạ.
1: Vậy nói nó ở mình. Ok.
0: Dạ, cảm ơn sư phụ.
1: Rồi bác ở lại nhà cũ hả?
0: Dạ thưa, cũng còn ở qua hết 3-4 đứa
2: qua mình
0: nó hết trơn
2: à. Dạ kính thưa sư phụ, đồng tu Việt Nam, mong sư phụ về Việt Nam không sư phụ?
1: Thôi đi bác, tôi sợ lắm. Chừng nào có đi được thì đi nha. Sao nói tiếng Việt Nam không vậy?
3: Dear Master, I'm from Cambodia.
1: Oh yeah,
3: yes.
1: I know. I remember you. You are the engineer who architect who designed the whole center in Racing Center, right?
3: Yes. Yes.
1: You okay?
3: Yes. Okay. And I want to ask you one question. If we got in this Asian suit, we can work the policeman.
1: Yeah. Sure.
3: Oh yes. Thank you.
1: Yeah. Beat the bad guys. Yeah. Why not? What's the problem with policemen?
3: Because when we use gun or we kill some people.
1: Give him. Oh, you run with
3: yes,
1: a gun?
3: Yes, because I heard some brother said it's we just policemen and we use gun or we kill some people, so we got karma too.
1: Well, he's just doing his duty.
3: Yes.
1: People should not run around in front of his gun.
3: But some bad guy, you know, he doesn't scare gun, so they win. Fight back for you, so we need to fight back.
1: Yeah, sure.
3: So when we kill them, we got karma too.
1: So oh, he just take the order from the government.
3: Yes, yeah? Thank you, Master.
1: Actually, the policemen don't like to kill people.
3: Yes.
1: Yes, because it doesn't matter if the policeman is right or wrong. He never intends to kill people. The worst would be that he tries to shoot them in the leg. Yeah.
3: Yes.
1: At the leg of the running so-called criminal or suspect, so that person stops. Or else normally the police will tell him to freeze, stop, yeah?
3: Yes.
1: And then he will take him into custody and then give him a fair trial or something like that. Of course, there are bad policemen everywhere, but we are practitioners. We will not be bad policemen. We might be there to help some of the people who are not fairly treated. We can use our power to help people. It's not necessary for policemen to shoot people all the time. You don't have to shoot people. Huh?
3: Yes.
1: But in an extreme case, if you have to, and if you accidentally shoot people and they die, that is not your intention. You just do your duty, okay?
3: Yes,
1: you have to protect the country, protect the good people. And being a policeman is a noble job. If you're doing your job in a very perfect way, huh? It's a very noble job. It's okay.
3: Thank you, Master.
1: You're welcome.
4: Poem by Supreme Master Qinghai, Vegan. The Quiet Hero. To all the good policemen. In the freezing, wintry gust, you stand tall like a colossal Greek statue. The ocean storm seems to veer away from you, awed by that indomitable courage. In the sweltering haze of summer noon, your dignified smile diffuses complaints. The high sun would take flight, shy of your endurance. In the chaos of traffic hour, your assuring arms restore order, never expecting a thanks. When I forget to slow down on busy streets, you reproach me back to safe speed. When I lock myself out at midnight, you welcome home with the master key and a smile. When I am lost on the stressful motorway. You drive with me to the right place. You even speak my language. Well, you did try. Tough on the baddies, soft on the meeks, though having to deal much with negative sides of human characters, surprisingly, your heart still reserves plenty of trust. In 10,000 ways, you show your genuine goodness. I remember when we first met, you carried me off to the roadside, my second failed attempt on a motorbike. You were yelling at the paramedics, do something, will she be all right? Will she be all right? Your face was like that of a worried father. Your aura was like that of an angel's. The face I will always remember for the rest of my life. Oh yes, I know you well. In a foreign town, in my home village, in a scary alley so narrow and dark, on a deserted beach at dawn, you are mostly alone. Or just with God. You are the day-to-day bravest soldier, fighting a constant war against violence and injustice, saving the weak, shielding the innocent, putting your life at risk to keep safety and peace for your co-citizens and for the ones you don't know even. Like me, eh? Just a tourist. But I am also the public who is inspired to write you this poem, for it is Noel, and this shall be our modest gift. A feedback ribboned with something positive, packeted with love and sealed with respect that's due to you. So that someday, when you feel you are through dealing with darkness, you may remember this letter somehow, knowing the public loves you. It's just that society still breeds defects, so inexplicable, but we'll all try different ways to mend. Now it is a special season, and I am not sure what to send, you know, to a police. So just sincerely wish you a nice Christmas, as the old year rolls to an end. May we all start a happy life afresh. May our days bear pleasant events. Hopefully, they will all vanish the bads. But even then, it's always nice to see a police around. Walking tall, looking good, talking proud, in the uniform that represents protectiveness. Strong but fair, humble but fearless. You are the quiet hero who love what we do. And the people love you. CDLA. Quote from a policeman met on the street in Monaco.
5: Master, I'm from Lincoln, Nebraska. I just wanted to say thank you very much.
1: Nebraska?
5: Yes, I'm the first one.
1: Oh,
5: Nebraska.
1: Yeah?
5: Yes.
1: Exciting. Nebraska. I watched a film with the man from Nebraska, the one who plays. Baseball?
5: No, football.
1: The baseball, huh? The one that you catch, you sit and catch the other one.
6: Baseball,
1: huh? Yeah. That's your son? What do you have in Nebraska?
5: Corn.
1: What?
5: Corn.
1: Yeah. What else?
5: And football team.
1: Football team.
5: National champ.
1: Yeah.
5: And me.
1: Yes, sure. The most important, huh? Hey, what's the weather in Nebraska like?
5: It's four seasons.
1: Oh, yeah?
5: It's pretty hot. It's a nice country.
1: Uh-huh.
5: Pastor should come sometimes.
1: How far from here?
5: About 2,400 miles.
1: How many hours? Flying?
5: Flying about 6 hours.
1: Uh-huh. Okay. I appreciate you came from such a far away place. How long you stay here?
5: I'm leaving tomorrow.
1: Oh, okay. Nice to see you.
5: Thank you.
1: That's it for Canada. Anybody else? You can't see me really from there, huh? Can you? Here, here, here, microphone. How's Mexico?
6: Mexico is waiting for you.
1: Yes, I know.
6: There are more than three. Yeah?
1: Uh-huh, yes, yes.
6: There are more than 300.
1: You speak more into the microphone.
6: There are more than 300 fellow practitioners in Mexico.
1: Already?
6: Waiting for you.
1: Jesus. I've been there only one time. Okay. Okay, I will ask God whether he let me go there. How far?
6: Just 3 hours and a half.
1: 3 hours and a half by airplane. Okay. My God.
6: I got a question, Master.
1: Please.
6: What about if a person that has a mental disease, can that person get the
1: initiation?
6: The initiation?
1: When a person has a mental disease, he doesn't understand much about the process of initiation. Anyone who wants initiation must be fully aware of what he's doing. That is, he wants to go home. He wants to realize his noblest quality. He wants to fully understand that he's God, that he's part of God, that he's the Son of God. See? The mentally handicapped person, in most cases, does not understand what he wants. So, you see, it's not that we discriminate, but this is a path of freedom. Everyone must have the free will to choose which way he wants to walk. See, so a mentally handicapped person does not understand which way he chooses. That's the only reason.
6: Does it depend on the mental disease the person cat has, or just the most of them?
1: Well, if you are mentally handicapped, you don't understand much. Of course, in some other cases, they are just depressed or very agitated, huh? But then perhaps not fully in control of him or herself, yeah? And not fully in control of what he chooses to be or what he chooses to do. See what I mean? Or else everyone is welcome and equally accepted. But provided that you know what you're doing, you know why you want to choose this path, you know because you want to realize your full potential, godly quality within yourself. No, nobody else can. That's why I never emphasize to people to go out, you know, and try to seduce everybody, you know, and the whole family or anything. No, no, no. Each one must choose to walk this path himself. That's why we don't use any trick, any, blackmail, you know, anything to recruit people. And outside people, they don't understand this. They think we are trying to recruit people. It's not true. It's not my intention. This path, everyone must choose to walk by himself, by fully understanding what he wants to do. See, that's why the kids, when they're only 6 years old, we don't give them full initiation, just give him a little trial, you know? Yeah, and when he grows up, okay, if he wants to choose to continue our path, it's fine, he's welcome. If he doesn't, he can walk out. You know what I mean? See? Yeah. Okay.
6: Thank you.
1: You're welcome. Hey,
7: yes.
1: Your eyes are sharp, no? Oh, over here. Okay. Got it.
8: Kính thưa sư phụ,
1: if you can you speak English? Okay.
8: Con có đọc sách của sư phụ đó. Sư phụ có nói cái đoạn là nếu người nào tu lên cái đẳng cấp thứ hai á, thì sẽ vượt qua được cái số mệnh của mình. Thì kính thưa sư phụ có thể khai thị thêm về điều này.
1: Did I say that? Tôi có nói vậy không?
8: Dạ, trong sách vấn đáp á, con có đọc cái đoạn đó rồi. Sư phụ nói là nếu người nào mà tu lên cái đẳng cấp thứ hai đó thì sẽ vượt qua được cái định mệnh của mình á.
1: Không nhớ có nói vậy, có nói gì không? À, có không? Cái kiểu nói này hình như không có giống cái kiểu nói của tôi.
8: Dạ, con có đọc rõ như điều đó. Dạ. Rồi sư phụ chỉ trả lời vậy thôi, chứ sư phụ không có trả lời thêm nữa. Con không có hiểu về cái đoạn này, thành ra kính xin sư phụ có thể khai thị.
1: Tới thứ ba mới được, tới thứ ba này mới thoát khỏi tam giới ha. Tới thứ hai cũng chưa. À, chắc là anh lộn anh.
8: Cảm ơn sư phụ.
1: Không có chi.
8: Kính thưa sư phụ có thể nói rõ thêm là khi mà lên đẳng cấp thứ ba đó
7: thì vượt qua được cái số mệnh của mình vậy, vượt qua được là sao?
1: Tôi không có nói như vậy mà, tại anh nói cái kiểu anh chứ. Cái gì mà vượt qua được số mệnh của mình, nó không phải kiểu làm văn của tôi, nghe lạ quá à. Nhưng mà như thế này, mình lên tới cái đẳng cấp thứ ba, tức là mình đã rửa sạch hết những cái nghiệp chướng rồi đó, anh hiểu không? Thì dĩ nhiên là mình không có phải bị những cái cảnh mà đau khổ đọa lạc nữa, hả? Không có trở lại làm quỷ làm ma này kia nữa, hả? Cũng khỏi trở lại làm người nữa đó. Nhưng mà rửa sạch rồi, cái quá khứ rồi, nhưng mà nếu mà trong tương lai tiếp tục làm lại là vẫn còn như thường. Cho nên mình phải lên tới thứ năm á, anh hiểu không? Chưa tới thứ ba chưa đủ đâu. Ok. Nhưng mà những cái này là cái abstract thôi, abstract nói chuyện là trừu tượng á, chứ thật ra con người của mình á, trong một lúc này đây á, trong cái lúc hiện tại mà trong lúc mình ngồi đây nói chuyện á, là mình trong một lúc này đồng thời cũng sống hết tất cả những cái cảnh giới mà mình đã biết và những cảnh giới mình không biết, chứ không phải mình chỉ làm người ở đây đâu, mình làm tiên, làm thánh, làm trời, làm Phật nữa, làm ma luôn cũng được nữa. Tại trong một cái vũ trụ đó, nó có nhiều tầng lớp như thế này. Thí dụ nguyên một cái sâu á, cái sâu. Ví dụ không? Bữa nay anh barbecue anh biết không? Bữa nay anh nướng thịt ăn á. Nướng thịt chay biết không? Một sâu phải không? Nên nó đưa cho anh một cái cây này phải không? Hả? Rồi cái mình sâu vô đủ thứ không? Chỗ này miếng ớt, chỗ kia miếng tàu hũ, chỗ kia miếng mì căng, chỗ kia miếng ham này cái nọ phải không? Rồi. Trong một khi mà anh cầm cái cây đó lên á, anh thấy tất cả những cái đoạn của nó, hả? Anh thấy trái ớt, anh thấy miếng ớt, anh thấy miếng tàu hũ, cái gì nó đều trong tay anh đó. Cái cuộc đời sống của một con người nó cũng như vậy đó. Trong một lúc mình có thể thể hiện được tất cả mọi tính chất và mọi sự hiểu biết của tất cả mọi tầng lớp trong trời đất. Nhưng mà tại mình không biết đó thôi. Đó, bởi vì mình sống trong cái cõi đời làm con người như thế này, lúc này mình chọn lựa. Mình chọn lựa cái bổn phận của mình làm con người. Mình chọn lựa cái đời sống của mình làm con người. Cho nên mình chỉ đóng tất cả những cái cánh cửa khác để mà mình làm tròn cái đời sống của con người trong lúc này. Nếu mà những cánh cửa khác đều mở hết ra, anh biết anh cũng là tiên, là Phật, là trời, hoặc là quá khứ, là hiện tại, là vị lai nữa, thì anh không có thể làm tròn cái trách nhiệm, cái bổn phận, cũng như cái hành trình mà anh đã chọn lựa để làm trong cái kiếp này. Anh hiểu không? Thành ra không có thứ ba, thứ tư, thứ năm gì trơn á. Cái gì cũng là mình hết á, thứ ba cũng là mình, thứ tư cũng là mình, thứ hai cũng là mình. Nếu mà mình muốn trở về tất cả mọi thứ mà hiểu biết một cách rộng rãi như vậy nữa đó, thì mình phải tu hành phép Quán Âm để mà mình hiểu biết trở lại. Trong cái khi nào mà mình càng tu lên rồi, mình càng biết mình là tất cả, hiểu chưa? Vạn vật đồng nhất thể đó. Mà nếu mình không tu á, thì mình chỉ biết mình chỉ là con người thôi. Tối ngày quần quật đi làm rồi đi về, đi làm đi về, rồi lo cho vợ lo.

cái trách nhiệm, cái bổn phận cũng như cái hành trình mà anh đã chọn lựa để làm trong cái kiếp này, anh hiểu không? Thành ra không có thứ ba, thứ tư, thứ năm gì trơn á. Cái gì cũng là mình hết á. Thứ ba cũng là mình, thứ tư cũng là mình, thứ hai cũng là mình. Nếu mà mình muốn trở về tất cả mọi thứ, mọi thứ mà hiểu biết một cách rộng rãi như vậy nữa đó, thì mình phải tu hành phép Quán Âm để mà mình hiểu biết trở lại. Trong cái khi nào mà mình càng tu lên rồi, mình càng biết mình là tất cả, hiểu chưa? À, vạn vật đồng nhất thể đó. Mà nếu mình không tu á thì mình chỉ biết mình chỉ là con người thôi, tối ngày quần quật đi làm rồi đi về, đi làm đi về rồi lo cho vợ lo cho con, rồi cãi lộn với vợ con này, nó cãi lộn với chồng nó rồi là xong, không biết gì nữa hết hả. Còn nếu mình chọn chán rồi, mình thấy mình chọn làm cái con đường con người này hình như nó sai rồi mình chán rồi, rồi nói mình muốn biết nhiều thêm đó, thì tu cái phép Quán Âm đó thì nó sẽ biết nhiều thêm. À, tự nhiên cái đời sống mình nó khác ra. Ủa sao vậy? Sao vỗ tay ông cùm vậy? Hiểu hả?

0: merciful. Chú còn ở Oregon, Portland, Oregon.
1: Oregon, à, dạ. Biết rồi, bác má của bà Phượng mà. biết rồi, nãy gặp rồi, ôm rồi.
0: Bà thăm sư phụ, dạ, kính thăm sư phụ.
1: Dạ. Cảm ơn bác. Dạ. Bác còn khỏe ha?
0: Dạ,
1: thưa
0: khỏe.
1: Còn ở nhà cũ đó hả bác?
0: Dạ, thưa giờ qua Bill Tân.
1: Giờ chỗ nào?
0: Tân ở bên sư phụ.
1: Chợ Hiếu Sinh hả?
0: Ở Bill Tân đó sư phụ.
1: Không biết, không biết chỗ đó đâu.
0: Dạ, qua 30 phút đồng hồ.
1: À, vậy hả? Dạ, rộng hơn hả bác?
0: Dạ, rộng hơn sư phụ.
1: À, đúng rồi, được dạ. Rồi.
0: Cái nhà bữa trước. Nó lo cho... bên thì để kinh sách sư phụ ra nó ở riêng mình đó sư phụ.
1: Ừ.
0: Nhà
1: ai
0: nhà cũng rỗng.
1: Mi ở riêng mình bỏ bé mập à hả?
0: Bỏ.
1: Hả?
0: Ở bé nhưng mà đồng.
1: Làm sao? Ở chung á hả?
0: Dạ chung mà nó
1: là chung nó ở mình.
0: Trời. Dạ. Nó mỗi lần nó ở chung với con.
1: À.
0: Nó riêng rồi sư phụ.
1: Ở riêng với hai người đó.
0: Dạ.
1: À với dạ. Thằng nhỏ với ông chồng.
0: Dạ.
1: Vậy nói nó ở mình. Ok.
0: Dạ xin cảm ơn sư phụ.
1: Rồi bác ở lại nhà cũ hả?
0: Dạ thưa cũng còn ông qua hết 3-4 đứa qua mình
2: nó hết. Dạ kính thưa sư phụ, đồng tu Việt Nam mong sư phụ về Việt Nam không sư phụ.
1: Thôi đi bác, tôi sợ lắm. Chừng nào có đi được thì đi nha. Sao nói tiếng Việt Nam không vậy?
3: Dear Master, I'm from Cambodia.
1: Oh yeah, yes. I know. I remember you. You are the engineer who architect who designed the whole center in Racing Center, right?
3: Yes. Yes.
1: You okay?
3: Yes. Okay. And I want to ask you one question. If we got in this Asian suit, we can work the policeman.
1: Yeah. Sure.
3: Oh yes. Thank you.
1: Yeah. Meet the bad guys. Yeah. Why not? What's the problem with policemen?
3: Because when we use gun or we kill something.
1: Give him. Oh, you run with
3: yes,
1: a gun?
3: Yes, because I heard some brother said it's we just policemen and we use gun or we kill some people, so we got karma too.
1: Well, he's just doing his duty.
3: Yes.
1: People should not run around in front of his gun.
3: But some bad guy, you know, he doesn't scare gun, so they win. Fight back for you, so we need to fight back.
1: Yeah, sure.
3: So when we kill them, we got karma too.
1: So oh, he just takes the order from the government.
3: Yes, yeah? Thank you, Master.
1: Actually, the policemen don't like to kill people.
3: Yes.
1: Yes, because it doesn't matter if the policeman is right or wrong. He never intends to kill people. Yes. The worst would be that he tries to shoot them in the leg. Yeah.
3: Yes.
1: At the leg of the running so-called criminal or suspect, so that person stops, or else normally the police will tell him to freeze, stop, yeah,
3: yes,
1: and then he will take him into custody and then give him a fair trial or something like that. Of course, there are bad policemen everywhere, but we are practitioners. We will not be bad policemen. We might be there to help some of the people who are not fairly. Treated. We can use our power to help people. It's not necessary for policemen to shoot people all the time. You don't have to shoot people. Huh?
3: Yes.
1: But in an extreme case, if you have to, and if you accidentally shoot people and they die, that is not your intention. You just do your duty, okay?
3: Yes,
1: you have to protect the country, protect the good people. And being a policeman is a noble job. If you're doing your job in a very perfect way, huh? It's a very noble job. It's okay.
3: Thank you, Master.
1: You're welcome.
4: Poem by Supreme Master Ching Hai, Vegan. The Quiet Hero. To all the good policemen. In the freezing, wintry gust, you stand tall like a colossal Greek statue. The ocean storm seems to veer away from you, awed by that indomitable courage. In the sweltering haze of summer noon, your dignified smile diffuses complaints. The high sun would take flight, shy of your endurance. In the chaos of traffic hour, your assuring arms restore order, never expecting a thanks. When I forget to slow down on busy streets, you reproach me back to safe speed. When I lock myself out at midnight, you welcome home with the master key and a smile. When I am lost on the stressful motorway. You drive with me to the right place. You even speak my language. Well, you did try. Tough on the baddies, soft on the meeks, though having to deal much with negative sides of human characters, surprisingly, your heart still reserves plenty of trust. In 10,000 ways, you show your genuine goodness. I remember when we first met, you carried me off to the roadside, my second failed attempt on a motorbike. You were yelling at the paramedics, do something, will she be all right, will she be all right? Your face was like that of a worried father. Your aura was like that of an angel's. The face I will always remember for the rest of my life. Oh yes, I know you well. In a foreign town, in my home village, in a scary alley so narrow and dark, on a deserted beach at dawn, you are mostly alone or just with God. You are the day-to-day bravest soldier, fighting a constant war against violence and injustice, saving the weak, shielding the innocent, putting your life at risk to keep safety and peace for your co-citizens and for the ones you don't know even. Like me, eh? Just a tourist. But I am also the public who is inspired to write you this poem, for it is Noel, and this shall be our modest gift. A feedback ribboned with something positive, packeted with love and sealed with respect that's due to you. So that someday, when you feel you are through dealing with darkness, you may remember this letter somehow, knowing the public loves you. It's just that society still breeds defects, so inexplicable, but we'll all try different ways to mend. Now it is a special season, and I am not sure what to send, you know, to a police. So just sincerely wish you a nice Christmas, as the old year rolls to an end. May we all start a happy life afresh. May our days bear pleasant events. Hopefully, they will all vanish, the bads. But even then, it's always nice to see a police around. Walking tall, looking good, talking proud, in the uniform that represents protectiveness. Strong but fair, humble but fearless. You are the quiet hero who love what we do, and the people love you. CDLA. Quote from a policeman met on the street in Monaco.
5: Master, I'm from Lincoln, Nebraska. I just wanted to say thank you very much.
1: Nebraska?
5: Yes, I'm the first one
1: from Nebraska.
5: Yeah?
1: Yes. Exciting, Nebraska. I watched a film with the man from Nebraska, the one who plays baseball.
5: Football.
1: The baseball, huh? The one that you catch, you sit and catch the other one.
6: Baseball.
1: Baseball, huh? Yeah. That's your son? what do you have in Nebraska?
5: Corn.
1: What?
5: Corn.
1: Corn.
5: Yeah.
1: What else?
5: And football team. National champ.
1: Yes, sure. The most important, huh? Hey, what's the weather in Nebraska like?
5: It's four seasons.
1: Oh, yeah?
5: It's pretty hot. It's a nice country.
1: Uh-huh.
5: Best as you come sometimes.
1: How far from here?
5: About 2,400 miles.
1: How many hours? Fly?
5: Flying about 6 hours.
1: Uh-huh. Okay. I appreciate you came from such a far away place. How long you stay here?
5: I'm leaving tomorrow.
1: Oh, okay. Nice to see you.
5: Thank you.
1: That's it for Canada. Anybody else? You can't see me really from there, huh? Can you? Yeah, here, here, microphone. How's Mexico?
6: Mexico is waiting for you.
1: Yes, I know.
6: There are more than three. Yeah?
1: Uh-huh, yes, yes.
6: There are more than 300.
1: You speak more into the microphone.
6: There are more than 300 fellow practitioners in Mexico.
1: Already?
6: Waiting for you.
1: Jesus. I've been there only one time. Okay. Okay, I will ask God whether he let me go there. How far?
6: Just 3 hours and a half.
1: 3 hours and a half by airplane, okay. My God.
6: I got a question, Master.
1: Please.
6: What about if a person that has a mental disease, can that person get the
1: initiation?
6: The initiation?
1: When a person has a mental disease, he doesn't understand much about the process of initiation. Anyone who wants initiation must be fully aware of what he's doing. That is, he wants to go home. He wants to realize his noblest quality. He wants to fully understand that he's God, that he's part of God, that he's the son of God. See? The mentally handicapped person, in most cases, does not understand what he wants. So, you see, it's not that we discriminate, but this is a path of freedom. Everyone must have the free will to choose which way he wants to walk. See? So a mentally handicapped person does not understand which way he chooses. That's the only reason.
6: Does it depend on the mental disease that person can has, or just the most of them?
1: Well, if you are mentally handicapped, you don't understand much. Hmm? Of course, in some other cases, they are just depressed or very agitated, huh? But then perhaps not fully in control of him or herself, yeah? And not fully in control of what he chooses to be or what he chooses to do. See what I mean? Or else everyone is welcome and equally accepted. But provided that you know what you're doing, you know why you want to choose this path, you know because you want to realize your full potential, godly quality within yourself. No, nobody else can. That's why I never emphasize to people to go out, you know, and try to seduce everybody, you know, and the whole family or anything. No, no, no. Each one must choose to walk this path himself. That's why we don't use any trick, any, blackmail, you know, anything to recruit people. And outside people, they don't understand this. They think we are trying to recruit people. It's not true. It's not my intention. This path, everyone must choose to walk by himself, by fully understanding what he wants to do. See, that's why the kids, when they're only 6 years old, we don't give them full initiation, just give him a little trial, you know? Yeah, and when he grows up, okay, if he wants to choose to continue our path, it's fine, he's welcome. If he doesn't, he can walk out. You know what I mean? See? Yeah. Okay.
6: Thank you.
1: You're welcome. Hey, your eyes are sharp, no? Oh, over here. Okay. Got it.
7: Kính thưa sư phụ,
1: if you can you speak English? Okay.
7: Con có đọc sách của sư phụ đó. Sư phụ có nói cái đoạn là nếu người nào tu lên cái đẳng cấp thứ hai á, thì sẽ vượt qua được cái số mệnh của mình. Thì kính thưa sư phụ có thể khai thị thêm về điều này.
1: Did I say that? Tôi có nói vậy không?
7: Dạ, trong sách vấn đáp á, con có đọc cái đoạn đó rồi. Sư phụ nói là nếu người nào mà tu lên cái đẳng cấp thứ hai đó thì sẽ vượt qua được cái định mệnh của mình á.
1: Không nhớ có nói vậy, có nói gì không? Có nói gì không? Hả? À, có không? Cái kiểu nói này hình như không có giống cái kiểu nói của tôi.
7: Dạ, con có đọc rõ như điều đó. Dạ. Rồi sư phụ chỉ trả lời vậy thôi, chứ sư phụ không có trả lời thêm nữa. Con không có hiểu về cái đoạn này, thành ra kính xin sư phụ có thể khai thị.
1: Thứ ba
7: thêm.
1: Mới được, tới thứ ba này mới thoát khỏi tam giới không? Tới thứ hai cũng chưa. À, chắc là anh lộn anh.
7: Dạ. Cảm ơn sư phụ.
1: Không có chi.
7: Kính thưa sư phụ có thể nói rõ thêm là khi mà lên đẳng cấp thứ ba đó thì vượt qua được cái số mệnh của mình vậy, vượt qua được là sao?
1: Tôi không có nói như vậy mà, tại anh nói cái kiểu anh chưa. Cái gì mà vượt qua được số mạng của mình, nó không phải cái kiểu làm văn của tôi. Nghe lạ quá à. Nhưng mà như thế này, mình lên tới cái đẳng cấp thứ ba, tức là mình đã rửa sạch hết những cái nghiệp chướng rồi đó. Anh hiểu không? Thì dĩ nhiên là mình không có phải bị những cái cảnh mà đau khổ đọa lạc nữa. Không có trở lại làm quỷ, làm ma này kia nữa. Cũng khỏi trở lại làm người nữa đó. Nhưng mà rửa sạch rồi, cái quá khứ rồi, nhưng mà nếu mà trong tương lai tiếp tục làm lại là vẫn còn như thường. Cho nên mình phải lên tới thứ năm á. Anh hiểu không? Chưa tới thứ ba chưa đủ đâu. Ok. Nhưng mà những cái này là cái abstract thôi. Abstract nói chuyện là trừu tượng á. Chứ thật ra con người của mình á, Trong một lúc này đây á, trong cái lúc hiện tại mà trong lúc mình ngồi đây nói chuyện á, là mình trong một lúc này đồng thời cũng sống hết tất cả những cái cảnh giới mà mình đã biết và những cảnh giới mình không biết. Chứ không phải mình chỉ làm người ở đây đâu. Mình làm tiên, làm thánh, làm trời, làm Phật, làm ma luôn cũng được nữa. Tại trong một cái vũ trụ á, nó có nhiều tầng lớp như thế này. Thí dụ nguyên một cái sâu á, cái sâu. Thí dụ không? Bữa nay anh barbecue anh biết không? Bữa nay anh nướng thịt ăn á. Nướng thịt chay biết không? Một sâu phải không? Nên nó đưa cho anh một cái cây này phải không? Rồi cái mình sâu vô đủ thứ không? Chỗ này miếng ớt, chỗ kia miếng tàu hũ, chỗ kia miếng mì căng, chỗ kia miếng ham này kia cái nọ phải không? Rồi. Trong một khi mà anh cầm cái cây đó lên á, anh thấy tất cả những cái đoạn của nó hả, anh thấy miếng ớt, anh thấy miếng tàu hũ, cái gì đều trong tay anh đó. Cái cuộc đời sống của một con người nó cũng như vậy đó. Trong một lúc mình có thể thể hiện được tất cả mọi tính chất và mọi sự hiểu biết của tất cả mọi tầng lớp trong trời đất, nhưng mà tại mình không biết đó thôi. Đó, bởi vì mình sống trong cái cõi đời làm con người như thế này, lúc này mình chọn lựa cái bổn phận của mình làm con người, mình chọn lựa cái đời sống của mình làm con người, cho nên mình chỉ đóng tất cả những cái cánh cửa khác để mà mình làm tròn cái đời sống của con người trong lúc này. Nếu mà những cánh cửa khác đều mở hết ra, anh biết anh cũng là tiên, là Phật, là trời, hoặc là quá khứ, là hiện tại, là vị lai nữa, thì anh không có thể làm tròn cái trách nhiệm, cái bổn phận cũng như cái hành trình mà anh đã chọn lựa để làm trong cái kiếp này. Anh hiểu không? Thành ra không có thứ ba, thứ tư, thứ năm gì trơn á. Cái gì cũng là mình hết á. Thứ ba cũng là mình, thứ tư cũng là mình, thứ hai cũng là mình. Nếu mà mình muốn trở về tất cả mọi thứ mà hiểu biết một cách rộng rãi như vậy nữa đó, thì mình phải tu hành phép Quán Âm để mà mình hiểu biết trở lại. Trong cái khi nào mà mình càng tu lên rồi, mình càng biết mình là tất cả, hiểu chưa? Văn vật đồng nhất thể đó. Mà nếu mình không tu á, thì mình chỉ biết mình chỉ là con người thôi. Tối ngày quằn quật đi làm rồi đi về, đi làm đi về, rồi lo cho vợ, lo cho con, rồi cãi lộn với vợ con này, nó cãi lộn với chồng nó rồi là xong. Không biết gì nữa hết. Còn nếu mình chọn chán rồi, mình thấy mình chọn làm cái con đường con người này hình như nó sai rồi. Mình chán rồi, mình nói mình muốn biết nhiều thêm đó. Thì tu cái phép Quán Âm đó thì nó sẽ biết nhiều thêm. Tự nhiên cái đời sống mình nó khác ra. Ủa sao vậy? Sao vỗ tay ông trùm vậy? Hiểu hả?

À, nhưng mà rửa sạch rồi cái quá khứ rồi, nhưng mà nếu mà trong tương lai tiếp tục làm lại là vẫn còn như thường. Cho nên mình phải lên tới thứ thứ năm á. Anh hiểu không? Chưa tới thứ ba chưa đủ đâu. Ok. À, nhưng mà những cái này là cái abstract thôi, abstract nói chuyện là trừu tượng á. Chứ thật ra con người của mình á, trong một lúc này đây á, trong cái lúc hiện tại mà trong lúc mình ngồi đây nói chuyện á, là mình trong một lúc này đồng thời cũng sống hết tất cả những cái cảnh giới mà mình đã biết và những cảnh giới mình không biết. Chứ không phải mình chỉ làm người ở đây đâu. Mình làm tiên, làm thánh, làm trời, làm Phật, làm ma luôn cũng được nữa. Tại trong một cái vũ trụ đó, nó có nhiều tầng lớp như thế này. Thí dụ nguyên một cái sâu á, cái sâu ví dụ không, bữa nay anh barbecue anh biết không, bữa nay anh nướng thịt ăn á, nướng thịt chay biết không, một sâu thấy không, nên nó đưa cho anh một cái cây này phải không á, rồi cái mình sâu vô đủ thứ không, chỗ này miếng ớt, chỗ kia miếng tàu hũ, chỗ kia miếng mì căng, chỗ kia miếng hầm này cái nọ phải không. Rồi trong một khi mà anh cầm cái cây đó lên á, anh thấy tất cả những cái đoạn của nó hả, anh thấy trái ớt, anh thấy miếng ớt, anh thấy miếng tàu hũ, cái gì nó đều trong tay anh đó. Cái cuộc đời sống của một con người nó cũng như vậy đó, trong một lúc mình có thể thể hiện được tất cả mọi tính chất và mọi sự hiểu biết của tất cả mọi tầng lớp trong trời đất, nhưng mà tại mình không biết đó thôi. Là bởi vì mình sống trong cái cõi đời làm con người như thế này, lúc này mình chọn lựa cái bổn phận của mình làm con người, mình chọn lựa cái đời sống của mình làm con người, cho nên mình chỉ đóng tất cả những cái cánh cửa khác để mà mình làm tròn cái đời sống của con người trong lúc này. Nếu mà những cánh cửa khác đều mở hết ra, anh biết anh cũng là tiên, là Phật, là trời, hoặc là quá khứ, là hiện tại, là vị lai nữa, thì anh không có thể làm tròn cái trách nhiệm, cái bổn phận cũng như cái hành trình mà anh đã chọn lựa để làm trong cái kiếp này, anh hiểu không? Thành ra không có thứ ba, thứ tư, thứ năm gì trơn á. Cái gì cũng là mình hết á. Thứ ba cũng là mình, thứ tư cũng là mình, thứ hai cũng là mình. Nếu mà mình muốn trở về tất cả mọi thứ mà hiểu biết một cách rộng rãi như vậy nữa đó, thì mình phải tu hành phép Quán Âm để mà mình hiểu biết trở lại. Trong cái khi nào mà mình càng tu lên rồi, mình càng biết mình là tất cả, hiểu chưa? À, vạn vật đồng nhất thể đó. Mà nếu mình không tu á, thì mình chỉ biết mình chỉ là con người thôi. Tối ngày quần quật đi làm rồi đi về, đi làm đi về, rồi lo cho vợ, lo cho con, rồi cãi lộn với vợ con này, nó cãi lộn với chồng nó rồi xong. Không biết gì nữa hết. Hả? Còn nếu mình chọn chán rồi, mình thấy mình chọn làm cái con đường con người này hình như nó sai rồi mình chán rồi, mình nói mình muốn biết nhiều thêm đó, thì tu cái phép Quán Âm đó thì nó sẽ biết nhiều thêm. Hả? Tự nhiên cái đời sống mình nó khác ra. Ủa sao vậy, sao vỗ tay ông cùm vậy, hiểu hả?

0: trong cái khi nào mà mình càng tu lên rồi mình càng biết mình là tất cả, hiểu chưa? À, vạn vật đồng nhất thể đó. Mà nếu mình không tu á thì mình chỉ biết mình chỉ là con người thôi, tối ngày quần quật đi làm rồi đi về, đi làm đi về rồi lo cho vợ lo cho con, rồi cãi lộn với vợ con này, nó cãi lộn với chồng nó là xong, không biết gì nữa hết hả. Còn nếu mình chọn, mình chán rồi, mình thấy mình chọn làm cái con đường con người này hình như nó sai rồi mình chán rồi, nói mình muốn biết nhiều thêm đó, thì tu cái phép quán âm đó thì nó sẽ biết nhiều thêm hả. Tự nhiên cái đời sống mình nó khác ra. Ủa sao vậy, tao vỗ tay ông cùm hả, hiểu hả? Trời, tôi nói dở vậy mà cũng hiểu, giỏi quá vậy. Thiệt á, thiệt á, sợ quý vị không hiểu, tại vì cái này nó phức tạp lắm, không phải nói là dễ đâu, phải không? Thí dụ bây giờ ha, cái gì hả, tiếng Việt không biết, cái sọ sâu ha, hả? Cái cây lụi á hả? Cái cây lụi đó mà nó có đủ thứ vậy hả? Nhưng mà trong khi quý vị cắn miếng tàu hũ là quý vị biết cái mùi tàu hũ thôi, thấy không? Tại mình đói đó mà. À, mình thích ăn tàu hũ cái mình cắn miếng tàu hũ trước, phải không? Lấy miếng tàu hũ lấy ra, cái nhai cái chỉ biết mùi tàu hũ thôi. Mặc dù trong tay mình có đầy đủ những cái chất liệu khác, nhưng mà lúc đó mình chỉ chọn cái miếng tàu hũ để mà mình thưởng thức cái hương vị của nó thôi. Thì lúc đó tất cả cái tinh thần của mình, cái sự mà thưởng thức của mình đó là chú trọng trong miếng tàu hũ đó thôi, quý vị biết không? Mặc dù mình có một sâu đầy đủ thứ khác nhưng mà mình không để ý đến đó, mình không biết. Nhưng mà không để ý có nghĩa là không biết nha, không để ý thôi. Tự nhiên mình có đó nhưng mà mình không để ý tới nó, coi như nó không có gì đó, phải không? Là bởi vì cái đầu óc của mình, cái sự chú ý của mình đều để trong miếng tàu hũ, mình ăn nó ngon quá, mình cứ nghĩ thưởng thức cái mùi của nó đó, rồi mình quên là mình có những cái khác. Nhưng mà mình biết chứ, trước đó mình biết là sau đó mình biết, không? Thì cũng như vậy, khi nào mà anh mà cái chọn lựa, khi mà anh chọn lựa anh muốn thưởng thức những hương vị khác, tự nhiên anh sực nhớ ra. Cho nên trong cái lúc mà mình sống cái đời sống con người này á, nhiều khi mình nghĩ là mình có những cái giác quan thứ sáu. You don't have the translation. You do? You don't? You do? I saw somebody doesn't have. You do have? Oh, that's good. Okay, wonderful. You know, you can share with neighbor if you have only one. I'm sorry, you know, sometimes I speak different languages. This is a very complicated word. Cho nên trong cái lúc, bây giờ quý vị thấy, quý vị nghĩ lại đi, từ hồi nhỏ tới bây giờ, trong cái lúc mình làm cái đời sống con người đó, nhiều khi mình chưa tu phép quán âm nó cũng như vậy. Có nhiều khi quý vị thấy ha, thấy không? Tự nhiên cái mình ngồi đây mà mình cảm thấy, ấy, mình hầm như mình nhớ cái chuyện gì đâu, hồi đó giờ mà mình chưa làm bao giờ mà mình biết. Hả? Hoặc là mình nghĩ là nhiều khi mình muốn làm cái chuyện gì đó trong tương lai mà tự nhiên mình cảm thấy sợ sệt, mình kêu là cái giác quan thứ sáu, giác quan thứ sáu nó nói với mình là không nên làm chuyện đó, không nên làm chuyện đó. Ê, để mình chung cuộc rồi anh thiên tổng á, dẫu phan đi mà dẫu ha mấy dẫu cho xoan à, ôi mấy bảo hòa in cái xin cân tham mình quên ha, ý chiến đó, ô hái mấy lại ý chiến, vì chứ bên chẳng loan chứ ba chào bút thống là ý chiến, ô mấy bảo hòa. Đó, nhiều khi mình làm cái việc gì mình nghĩ cái chuyện này không được, nhất định không được, tự nhiên mình biết không được hả? Mình chưa làm là sao mình biết không được? Có nhiều người nói rằng cái đó là giác quan thứ sáu, chứ có nhiều người nói rằng cái đó là tại vì cái kinh nghiệm của những cái đời sống quá khứ của mình á, đời trước của mình nó để lại. Thật ra không phải, nói thì nói vậy thôi, không thì nói thì nói vậy thôi, nói thì nói tiềm thức, nói là kinh nghiệm của đời sống quá khứ hoặc là đời sống vị lai. Thật ra không có đời sống quá khứ, không có đời sống vị lai. Cái đời sống của con người là một cái chuỗi dài vô tận vô cùng. Mà tại vì mình phân biệt nó ra là có quá khứ, có vị lai. Bởi vì mình chọn nó như vậy, mình chọn lựa làm như vậy, để cho mình có những cái kinh nghiệm riêng biệt khác nhau, từng ngăn vậy đó. Cũng như cái nhà mình ngăn ra từng phòng đó, thật ra nó cũng có nhà mình. Trước khi mình ngăn nó trống rỗng mà mình muốn phá nó lại cũng trống rỗng Muốn phá tường đi cũng trống rỗng. Mình ngăn nó lại để mình có những cái khu vực riêng, mình làm cái chuyện riêng của mình. Cũng như vậy, một cái đời sống trường tồn của con người, của một cái being á, không phải là con người đó, của một chúng sanh á, thì nó có rất nhiều ngăn là như vậy. Nhưng mà thật ra nó là một chuỗi dài vô tận thôi, một chuỗi dài vô tận. Nhưng mà trong lúc mình sống hiện tại, nó cũng có quá khứ mà cũng có tương lai nữa. Tại không có thời giờ và không có không gian. Mình không gian và thời gian là mình chọn nó như vậy để mình làm con người thôi, để mình làm những cái lúc, những cái chuyện mà mình muốn làm ngay bây giờ. Chứ nếu mà một lần mình làm hết quá khứ vị lai thì nó chán qua. Nó không giống cái sự mình muốn. Tại vì mình muốn như vậy, mình muốn rằng mình xuống đây trong lúc này, mình chọn lúc này chọn làm con người thôi. Rồi mai mốt mình chọn mình làm tiên làm Phật thì mình chọn cái giai đoạn khác. Rồi khi mình muốn chọn làm ma làm quỷ thì mình chọn một cái giai đoạn khác. Mình đóng cái cửa thời gian nó lại, mình đóng cái cửa không gian lại, để mình chọn một cái khu vực riêng đó để mình làm người hoặc là ma, làm quỷ, làm tiền. Chứ thật ra trong cái đời sống của mọi chúng sanh đó, nó một chuỗi dài vô cùng, một chuỗi dài vô tận, và tất cả đều gói ghém trong cái thời gian này mà thôi, chứ không có quá khứ, vị lai và hiện tại gì cả. Tại mình chọn một cái góc cạnh của cuộc đời để mà mình thực hiện cái chương trình của mình muốn, hoặc là mình muốn thí nghiệm những cái gì để mà mình thích vậy thôi, mình thích làm để cho mình biết vậy thôi. Hả? Ai, khó quá. It's very difficult. It's very difficult. À, nói tiếng Anh chắc dễ hơn á. Cái này nói tiếng Anh giảng là nó dễ hơn. Rõ lắm hả? Ừ. Thành ra trong lúc quý vị làm người á, quý vị cũng có là thánh là Phật luôn á, nhưng mà tại quý vị không biết thôi, không biết ráng chịu. Nhưng mà thật ra nếu một lúc, trong một lúc mà mình vừa biết mình là thánh là Phật nữa, thì mình không thể nào làm tròn cái chất người của mình được cả. Quý vị có hiểu không? Không được. Tại vì chưa biết gì hết, vỗ tay ầm sùm. Tại vì cái gì mà mình làm, mình có đầy đủ cái tâm huyết, cái năng lực của mình á, thì nó mới đầy đủ cái mùi vị và đầy đủ cái chiều sâu của nó. Thấy chưa? Trong lúc mình nó biết ta là Phật rồi, ôi trời, bắt ngồi đó khóc lóc, cái ông chồng bỏ đi làm sao khóc được. Hiểu chưa? Nó khóc đâu có mùi đâu. Hả? À, nếu mà khóc không có mùi thì đâu có thí nghiệm được cái sự đau khổ của một cái người vợ bị bỏ rơi. Mình đâu có làm tròn được cái vai trò mà mình đã vẽ ra cho mình để mình tự thí nghiệm, mình coi cho biết cái sự đau khổ nó tới chiều sâu tới mức nào, để mà mai mốt mình hiểu cái sự đau khổ khi mà người ta bình luận tới sự đau khổ của người bị bỏ rơi, mình hiểu rồi mình thông cảm với người đó, rồi mình kiếm cách mình giải quyết giùm cho họ, mình đã đi qua con đường đó rồi. Chứ nếu mà ông Phật cứ ngồi đó hoài, ông đâu có chuyện gì làm đâu, ông không có đau khổ, ông không có lo lắng gì hết, thì cũng được vậy. Nếu mà mình chọn con đường đó cũng được. Nhưng mà có nhiều người chọn để nếm đủ mùi vị cay đắng á, để cho nó vui. Tại trong cuộc sống dài đằng đẵng của cái sự vĩnh hằng của trời đất, nếu mình không chọn làm này, mai chọn làm kia, buồn chết. Thì bữa nay chồng bỏ, mai bỏ chồng vậy nó mới vui. Không hiểu gì hết hả? Ok, ok. Thôi vậy hiểu rồi hả? Hiểu rồi. Thí dụ ha, thí dụ bây giờ, thí dụ như là ông Phật ngồi đây ha, thí dụ thôi nha, đừng có nói tôi gạt với người nha ông. Thí dụ có ông Phật ngồi đây hả, mà trong lúc đó ông chọn lựa ông làm con người hả, mà trong lúc ông làm con người mà ông vẫn nghĩ mình là con ông Phật, thì cái bà vợ ông hay là ông chồng của bà bỏ đi làm sao, bà nghĩ bỏ đi đi chứ mai mốt tôi kiếm chồng khác có gì đâu, đời sống là vĩnh hằng. Rồi ông nhìn tương lai ông thấy có ông chồng kia sắp lại rồi còn tốt hơn nữa, thì ông nói thôi đi cho rồi, đi. Đâu có khóc nữa, hiểu không quý vị, hiểu không? Dạ. Thôi bây giờ mình nói cái chuyện mà dễ hiểu đi, thí dụ như những người diễn viên, hả? Thí dụ như cái ông nào đi, ông nào mà quý vị thích nhất ở đây? Thôi Clint Eastwood đi hả? Ví dụ ha, hay là bà Liz Taylor hả? Mà cái lúc mà bà đóng Cleopatra hả? Thì bà phải dùng hết tinh thần năng lực và những cái sự chú ý và những cái gì hiểu biết của bà để mà lột tả cái vai trò đó. Chứ nếu lúc đó bà còn nhớ bà là Liz Taylor là bà không thể nào bà diễn được á. Quý vị hiểu không? Yeah. Tại Liz Taylor ở Beverly Hills có ông chồng bỏ 8 người rồi, cái này khác. Thấy không? Yeah. Rồi lúc đó bà nhớ ông chồng bà bỏ bà nữa, rồi bà ngồi đó bà khóc mùi không mặn cái chuyện ông chồng bà, làm sao bà diễn Cleopatra được. Thấy không? Yeah. Là cái lúc bà diễn là bà phải ở đó, là bà phải là Cleopatra mới được. Mình nói vậy là hiểu liền, thấy không? Yeah. Rồi, ông Phật, ông trời gì cũng vậy thôi. Cái lúc mà diễn làm cái trò con người là phải diễn con người, nghĩa là một cách 100%. Chứ nếu ngồi đó còn nhớ mình là Phật là trời, không bao giờ diễn được con người đó. Phật trời nó to lớn, cái gì thần thông quảng đại, ngồi đó mà khóc mùi khóc mẫn với ông chồng bỏ đi còn lâu. Hiểu chưa? Rồi xong. Cho nên mình chọn để mình quên đi á. Hả? Nên nhiều khi sư phụ nói quý vị là Phật là thánh, quý vị đâu biết gì đâu, tại quý vị đã chọn lựa để mà quên mình rồi. Thì bây giờ chán rồi, làm người thấy không có gì, chán quá chọn con đường này không hay. Thích chọn lại ha? Chọn lại làm, trở về làm thánh, làm Phật. Hoặc là quý vị đã làm người bao nhiêu lâu rồi, cứ thí nghiệm đi, thí nghiệm lại cái đời sống kiểu này hoài mà không có ra khỏi được ha? Nghĩ rằng chán rồi, không có gì hay đó, thì mình muốn trở lại làm một cái sự sáng suốt trở lại, thì mình chọn con đường Quan Âm để mà đi. Vậy thôi. Chứ quý vị thấy không, hồi mình làm người khổ thế mồ. Hả? Hồi nhớ mình hồi mới sinh ra đó, thật là vô dụng hả? Cái gì cũng phải nhờ cha mẹ. Hả? Tiền túi rồi gì cũng phải xin xỏ này cái nọ. Lũng bánh xe mới xin hoài, ông bà mới cho đi giá. Hả? Rồi cái lúc mới lớn lên nhiều khi cha mẹ cho tiền túi đâu đủ xài đâu ha. Ăn không đủ, ăn gì cũng không đủ. Mà lúc mình mới lớn ăn dữ lắm. Có bấy nhiêu đâu cũng mệt rồi, phải không? Rồi cha mẹ bắt gì ăn nấy. Thường thường những đứa con nít mới sinh ra nó không thích ăn thịt, nhưng mà cha mẹ bắt ép nó. Quý vị nhớ không, con nhỏ mới sinh ra nó uống sữa thì nó ok hả? Mà cái lúc mà bắt đầu nhai nhai thịt đưa cho nó phun tùm lum mà. Hả? Nó phun lè phè. Rồi cái bắt nhét vô. Ông đói quá không cho ông uống sữa, rồi cái lúc ăn cơm á phải nhét vô, ông phải ăn thôi. Phải không? Chứ thường thường con nít không thích ăn thịt đâu. Thí dụ như con nhà mình á, mấy người con mà truyền tâm ấn ở đồng tu á, thấy không? Mà từ trong bụng đã ăn chay rồi đó, mà đi ra ngoài mà mới, nó mới nhỏ đâu biết gì đâu, mà mấy người đưa lộn thịt cho nó không ăn á, nó nói cái này có mùi hôi. Đưa tôm là nó tanh, nó không ăn nữa. Mà nhiều khi tôm mà thí dụ tôm chay mà tanh nó cũng ăn nữa. Ai dạy nó đâu, ai ép được nó. Nó còn nhỏ xíu, 3-4, nhiều khi 4-5 tuổi thôi, quý vị nhớ không? Cái đó là tại vì bản năng của con người là như vậy. Nhân chi sơ tính bổn thiện, người ta sinh ra đều có tính lành cả. Mà tại vì bị ô nhiễm với đời sống xã hội đó, nên người này học người kia, những tính xấu cứ truyền với nhau, những cái sự tốt thì không ai truyền cho nhau. Cho nên mình sinh ra càng lớn càng tệ hại lên, rồi bị ô nhiễm quá sức rồi, cái chai lì đi, không có còn cái tính mẫn cảm nữa, nên mình không còn biết cái đường nào là tốt, đường nào là xấu. Thôi ok, chắc muốn văn nghệ bên gần gì đây, thấy đội mũ mang hia gì ngoài kia nè. Thôi dẹp hả, để vào văn nghệ hả? Muốn hỏi gì nữa không? Hả? Để mấy cô lên khoe quần khoe áo rồi chứ tôi ngồi đây hoài người ta ghét lắm á. Hả? Còn ai muốn hỏi gì nữa? Mấy người ở Canada đủ ra hả? Ok hả? Còn ai hỏi gì nữa hỏi lẹ đó, cho mấy người kia bận quần bận áo rồi người ta muốn lên xe xua chút nè. Hả? Tôi ngồi đây nhột nhột luôn. Hả? Cảm ơn. Chào má. Đời sống đâu có dài mà để tóc dài chị. Đời sống đâu có permanent á. Đời sống vô thường mà mình làm cái gì cho nó đổ tới đổ lui cho nó giống y hả? Ok rồi hả, xong chưa? Mấy màn vậy Hòa? Ai vậy? Ai tổ chức Hòa Vũ gì vậy? Đâu hát ở đâu, ngồi đây hả? Ngồi đâu vậy Hòa? Làm gì đây, nói lẹ. Giới thiệu đi.
1: Giới thiệu. Hôm nay có một bản nhạc để kính tặng thầy đó.
0: Rồi. Ok.
1: Với lại nhà văn chị Nam có viết về hành trình về Thiên Quốc, là cái đi nói cái cuộc hành trình của thầy luôn đó.
0: Chị Nam mà.
1: Dạ, với lại cái ông báo này cũng có viết, ông ủng hộ hết mình người thầy trong thời gian qua trình thầy luôn. Dạ.
0: Ok, cảm ơn hả. Một dạ, lát đi nhé, cái này nhiều quá bây giờ ngồi để đọc đâu hết đâu.
1: Dạ, trình,
0: hay lắm hả?
1: Dạ, hay lắm.
0: Ok, dạ. Ok. Hay thì chia cho đồng tu coi. Dạ, ok hả?
1: Dạ,
0: ông
1: xin phép thầy để xuất bản đó mà.
0: Xuất bản hả?
1: Dạ, dạ.
0: I don't know.
1: Dạ.
0: Rất là, dạ. If you just... Dạ. Tại sao phải xin phép tôi? Hả?
1: Dạ, vì cái này nó... Cái cục có nói về pháp môn quán âm của sư phụ
0: thôi. Vậy hả? Dạ. You read it and report. Dạ. I read it later. Dạ. Okay.

0: For more details and free downloads, please visit suprememastertv.com/NWN. And for full channel listings, suprememastertv.com/worldwide.
1: Welcome back to Noteworthy News. Fortunate news for a lucky world. Australian vegan beverage brand enters New Zealand's retail market. MilkLab has entered New Zealand supermarkets with its barista-style vegan milks. The company's almond and oat varieties have recently become available in Woolworths stores throughout New Zealand, bringing barista-style vegan milk into more home kitchens. The brand has also partnered with Allpress Espresso, making MilkLab almond and oat available as alternative milks in Australia's Allpress cafes. Developed in association with baristas and coffee professionals, MilkLab's products are designed to provide the texture, pour, and flavor needed for espresso-based drinks. The expansion comes as more New Zealanders prepare specialty coffee at home, with popular drinks including almond lattes and oat-based iced beverages. Three cheers, MilkLab and all involved for making delicious, planet-friendly vegan milks. May these vegan choices bring joy to coffee lovers and encourage a kinder way to enjoy life's daily pleasures in the goodwill of the Providence.
2: Animal People Facility in Texas, USA, recognized for saving 94% of dog and cat citizens. Humble Animal Shelter, a municipal shelter in the city of Humble, Texas, has achieved no-kill status after saving 94% of the dog and cat people in its care during 2025. The Best Friends Animal Society formally recognized the facility with a life-saving award for exceeding the standard 90% save rate threshold, and it was among 17 Houston area facilities recognized for reaching this milestone. Humble Animal Shelter representatives credit efforts including expanded adoption opportunities, monthly off-site adoption events, and community partnerships with local veterinary clinics to provide necessary medical care. Moreover, community-supported initiatives like the Doggy Day Out program have increased public exposure to adoptable animal companions. In 2010, Supreme Master Ching Hai, vegan, presented the Best Friends Animal Society with a Shining World of Compassion Award, along with $20,000 as a humble token of support to the organization, and then later added an additional $30,000. Many thanks, Humble Animal Shelter and Best Friends Animal Society, for helping our precious furry friends. May all animal companions find forever homes filled with care, comfort, and happiness in God's loving embrace.
3: Supreme Master Ching Hai, vegan, is deeply grateful as a humble vessel to the beloved Almighty God for any help bestowed upon His precious children.
1: Let's savor a bowlful of mood-lifting hilarity with the joke we've prepared called No Sheet Left Untested.
4: Melvin sent his new assistant, Asha, to buy a box of blank printer paper.
5: Please make sure it works with the office printer.
4: Asha returned with 500 sheets, each covered in the same test page.
5: Asha, I asked for blank paper. Why did you print on every sheet?
6: You told me to make sure it worked.
5: You tested all 500 sheets?
6: Yes, sir. And good news, they all passed.
7: And now we have a hotline in Olaxese or Vietnamese with multiple language subtitles from a disciple in Olac, also known as Vietnam.
8: Kính gửi sư phụ kính yêu nhất cùng đội ngũ truyền hình vô thượng sư, con xin chia sẻ thể nghiệm của bản thân con cả bên trong lẫn bên ngoài. Sau khi thọ tâm ấn vào pháp thiền Quán Âm trong suốt thời gian tu hành, nhiều lần khi nằm xuống, con có cảm giác như đang bay bổng trên không trung. Có một lần sư phụ nắm lấy tay con bay qua các tầng mây, cảm giác đó thật tuyệt vời. Khi trở về con đã rất xúc động, cảm giác đó con không thể diễn tả hết bằng lời. Và hai lần khi con đang thiền Quán Âm một mình, bỗng dưng trong lòng con trào dâng lên một nỗi nhớ sư phụ vô vàn. Con đã òa khóc như một đứa trẻ, rất nhớ thương sư phụ. Sau này con và gia đình mở hai quán thuần chay, một quán ở quận, một quán ở quận. Nhờ sự an bài của sư phụ, hai quán đều rất đông khách, ai đến ăn cũng khen ngon, khách tới ăn thấy ngon rồi quay lại quán nhiều lần. Con cũng được làm đại lý cho một công ty thực phẩm thuần chay. Con đã chia sẻ sản phẩm thuần chay cho đồng tu ở các tỉnh để mọi người cùng lan tỏa lối sống thuần chay tới mọi người. Về quán ở quận, nhờ sự an bài và gia trì từ sư phụ, con đã thuê được một mảnh đất rộng 1.200 m². Đó vừa là nơi mở quán thuần chay, vừa là địa điểm làm truyền hình vô thượng sư và là điểm cộng tu thiền quán âm cho hơn 200 người. Tuy số lượng người tới đông, nhưng con được chính quyền địa phương giúp đỡ và âm thầm ủng hộ. Con cảm thấy biết ơn họ rất nhiều. Nhân viên quán của con, khi tới làm, nhiều người đã chuyển sang ăn thuần chay và thọ tâm ấn vào pháp thiền quán âm. Hiện nay, nhiều người trong số họ đã tự mở quán thuần chay và cũng rất thành công. Tạ ơn sư phụ kính yêu, con kính chúc Ngài thật nhiều sức khỏe để dẫn dắt chúng sinh đi theo con đường cao thượng mà Ngài đã chỉ dạy. Đệ tử từ Âu Lạc hay Việt Nam.
7: Elated, initiated family member, we are happy to read your heartline, generously sharing your beautiful inner and outer experiences. It brings joy to see how Master's guidance has lifted you and how you have channeled that love into opening successful vegan restaurants and spreading the compassionate vegan lifestyle to so many others. May you and splendid Olac or Vietnam be showered with abundant health, peace and spiritual progress. Supreme Master TV Team. P.S. Master has these loving words for you. Devoted God's Disciple, thank you for being a good and abiding practitioner of Kuan Yin meditation. Your sincere dedication to serving God and spreading veganism will benefit many sentient beings. Please continue to steadfastly walk on this path with joy and gratitude, always remembering the inner Master's presence and protection. May heaven grace you and the radiant Olexese or Vietnamese people with immeasurable support and blessings. Sending my warmest love to you and beautiful Olac or Vietnam.
1: Vegan side effect. The ghosts that used to be around you, they left.
9: We welcome your heartlines, stories, and our cute, loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.
1: Prostrate with all love, devotion, and gratitude to the reunited three utmost powerful for all your mercy here as well as in heavens.
10: Peace is happening around our world.
11: Peace news number 34 of many and counting.
10: There are many countries promoting peace and fostering amity among peoples and governments, etc.
12: November 2023. The presidents of China and Mexico agree to enhance the nation's ties and work to promote bilateral partnerships in growing industries, including electric vehicles and finance. By creating peace, we all can make a loving, serene, and prosperous world.

0: Trong cái khi nào mà mình càng tu lên rồi mình càng biết mình là tất cả, hiểu chưa? À, vạn vật đồng nhất thể đó. Mà nếu mình không tu á thì mình chỉ biết mình chỉ là con người thôi. Tối ngày quần quật đi làm rồi đi về, đi làm đi về rồi lo cho vợ, lo cho con, rồi cãi lộn với vợ con này, nó cãi lộn với chồng nó là xong. Không biết gì nữa hết. Hả? Còn nếu mình chọn, mình chán rồi. Mình thấy mình chọn làm cái con đường con người này hình như nó sai rồi. Mình chán rồi. Rồi nói mình muốn biết nhiều thêm, đó. Thì tu cái phép Quán Âm đó thì nó sẽ biết nhiều thêm. À, tự nhiên cái đời sống mình nó khác ra. Ủa sao vậy? Tao vỗ tay ông cùng hả? Hiểu hả? Trời, tôi nói dở vậy mà cũng hiểu, giỏi quá vậy. Thiệt á, sợ quý vị không hiểu. Tại vì cái này nó phức tạp lắm. Không phải nói là dễ đâu. Phải không? Thí dụ bây giờ ha. Cái gì hả? Tiếng Việt không biết. Cái sọ sâu ha? Hả? Cái cây lụi á hả? Cái cây lụi đó mà nó có đủ thứ vậy hả? Nhưng mà trong khi quý vị cắn miếng tàu hũ là quý vị biết cái mùi tàu hũ thôi, thấy không? Tại mình đói đó mà. Mình thích ăn tàu hũ, cái mình cắn miếng tàu hũ trước, phải không? Lấy miếng tàu hũ lấy ra, cái nhai, cái chỉ biết mùi tàu hũ thôi. Mặc dù trong tay mình có đầy đủ những cái chất liệu khác, nhưng mà lúc đó mình chỉ chọn cái miếng tàu hũ để mà mình thưởng thức cái hương vị của nó thôi. Thì lúc đó tất cả cái tinh thần của mình, cái sự mà thưởng thức của mình đó là chú trọng trong miếng tàu hũ đó thôi, quý vị biết không? Mặc dù mình có một sâu đầy đủ thứ khác nhưng mà mình không để ý đó, mình không biết. Nhưng mà không để ý có nghĩa là không biết nha, không để ý thôi. Tự nhiên mình có đó nhưng mà mình không để ý đó, nó coi như nó không có gì đó, phải không? Là bởi vì cái đầu óc của mình, cái sự chú ý của mình đều để trong miếng tàu hũ, mình ăn nó ngon quá, mình cứ nghĩ thưởng thức cái mùi của nó đó, rồi mình quên là mình có những cái khác. Nhưng mà mình biết chứ. Trước đó mình biết là sau đó mình biết, không? Thì cũng như vậy. Khi nào mà anh mà cái chọn lựa, khi mà anh chọn lựa anh muốn thưởng thức những hương vị khác, tự nhiên anh sực nhớ ra. Cho nên trong cái lúc mà mình sống cái đời sống con người này á, nhiều khi mình nghĩ là mình có những cái giác quan thứ sáu. You don't have the translation. You do? You don't? You do? I saw somebody doesn't have. You do have? Oh, that's good. Okay, wonderful. You know, you can share with neighbor if you have only one. I'm sorry, you know, sometimes I speak different languages. This is a very complicated word. Cho nên trong cái lúc, bây giờ quý vị thấy, quý vị nghĩ lại đi, từ hồi nhỏ tới bây giờ, trong cái lúc mình làm cái đời sống con người đó, nhiều khi mình chưa tu phép Quán Âm nó cũng như vậy. Có nhiều khi quý vị thấy ha, thấy không? Tự nhiên cái mình ngồi đây mà mình cảm thấy, ấy, mình hầm như mình nhớ cái chuyện gì đâu, hồi đó giờ mà mình chưa làm, bây giờ mà mình biết. Hả? Hoặc là mình nghĩ là nhiều khi mình muốn làm cái chuyện gì đó trong tương lai mà tự nhiên mình cảm thấy sợ sệt. Mình kêu là cái giác quan thứ sáu. Giác quan thứ sáu nó nói với mình là không nên làm chuyện đó. Không nên làm chuyện đó. Ê, để mình chung của rỉnh thiên tổng á. Dẫu phan im á. Dẫu không? Mấy dẫu cho son à. Ôi, mấy bà mà. Anh gái xin cân thà mình quên ha. Ý chiến đó. Ồ, hãy mấy lại ý chiến. Vì chứ bên chẳng loan chứ ba chào bút thống là ý yến. Ồ, mấy bà mà. Đó, nhiều khi mình làm cái việc gì mình nghĩ cái chuyện này không được, nhất định không được, tự nhiên mình biết không được hả? Mình chưa làm là sao mình biết không được? Có nhiều người nói rằng cái đó là giác quan thứ sáu, chứ có nhiều người nói rằng cái đó là tại vì cái kinh nghiệm của những cái đời sống quá khứ của mình á, đời trước của mình nó để lại. Thật ra không phải, nói thì nói vậy thôi, không thì nói thì nói vậy thôi, nói thì nói tiềm thức, nói là kinh nghiệm của đời sống quá khứ hoặc là đời sống vị lai. Thật ra không có đời sống quá khứ, không có đời sống vị lai. Cái đời sống của con người là một cái chuỗi dài vô tận vô cùng. Mà tại vì mình phân biệt nó ra là có quá khứ, có vị lai. Bởi vì mình chọn nó như vậy, mình chọn lựa làm như vậy, để cho mình có những cái kinh nghiệm riêng biệt khác nhau, từng ngăn vậy đó. Cũng như cái nhà mình ngăn ra từng phòng, thật ra nó cũng có nhà mình. Trước khi mình ngăn nó trống rỗng à. Mà mình muốn phá nó lại cũng trống rỗng à. Muốn phá tường đi cũng trống rỗng. Mình ngăn nó lại để mình có những cái khu vực riêng, mình làm cái chuyện riêng của mình. Cũng như vậy, một cái đời sống trường tồn của con người, của một cái being á, không phải là con người đó, của một chúng sanh á, thì nó có rất nhiều ngăn là như vậy. Nhưng mà thật ra nó là một chuỗi dài vô tận thôi, một chuỗi dài vô tận. Nhưng mà trong lúc mình sống hiện tại, nó cũng có quá khứ mà cũng có tương lai nữa. Tại không có thời giờ và không có không gian. Mình không gian và thời gian là mình chọn nó như vậy để mình làm con người thôi, để mình làm những cái lúc, những cái chuyện mà mình muốn làm ngay bây giờ. Chứ nếu mà một lần mình làm hết quá khứ vị lai thì nó chán qua. Nó không giống cái sự mình muốn. Tại vì mình muốn như vậy. Mình muốn rằng mình xuống đây trong lúc này, mình chọn lúc này chọn làm con người thôi. Rồi mai mốt mình chọn mình làm tiên làm Phật thì mình chọn cái giai đoạn khác. Rồi khi mình muốn chọn làm ma làm quỷ thì mình chọn một cái giai đoạn khác. Mình đóng cái cửa thời gian nó lại, mình đóng cái cửa không gian lại, để mình chọn một cái khu vực riêng đó để mình làm người hoặc là ma, làm quỷ, làm tiền. Chứ thật ra trong cái đời sống của mọi chúng sanh đó, nó một chuỗi dài vô cùng, một chuỗi dài vô tận, và tất cả đều gói ghém trong cái thời gian này mà thôi, chứ không có quá khứ, vị lai và hiện tại gì cả. Tại mình chọn một cái góc cạnh của cuộc đời để mà mình thực hiện cái chương trình của mình muốn, hoặc là mình muốn thí nghiệm những cái gì để mà mình thích vậy thôi. Mình thích làm để cho mình biết vậy thôi. Hả? Ai, khó quá. It's very difficult. It's very difficult. À, nói tiếng Anh chắc dễ hơn á. Cái này nói tiếng Anh giảng rồi nó dễ hơn. Rõ lắm hả? Ừ. Thành ra trong lúc quý vị làm người á, quý vị cũng có là thánh là Phật luôn á. Nhưng mà tại quý vị không biết thôi, không biết ráng chịu. Nhưng mà thật ra nếu một lúc, trong một lúc mà mình vừa biết mình là thánh là Phật nữa, thì mình không thể nào làm tròn cái chất người của mình được à. Quý vị có hiểu không? Không được. Tại vì chưa biết gì hết, vỗ tay em sùng. Tại vì cái gì mà mình làm, mình có đầy đủ cái tâm huyết, cái năng lực của mình á, thì nó mới đầy đủ cái mùi vị và đầy đủ cái chiều sâu của nó. Thấy chưa? Trong lúc mình nó biết tao là Phật là ôi trời, bắt ngồi đó khóc lóc, cái ông chồng bỏ đi làm sao khóc được. Hiểu chưa? Nó khóc đâu có mùi đâu. Hả? À, nếu mà khóc không có mùi thì đâu có thí nghiệm được cái sự đau khổ của một cái người vợ bị bỏ rơi. Mình đâu có làm tròn được cái vai trò mà mình đã vẽ ra cho mình để mình tự thí nghiệm mình coi. Mình coi cho biết cái sự đau khổ nó tới chiều sâu tới mức nào. Để mà mai mốt mình hiểu cái sự đau khổ khi mà người ta bình luận tới sự đau khổ của người bị bỏ rơi, mình hiểu. Rồi mình thông cảm với người đó, rồi mình kiếm cách giải quyết giùm cho họ, mình đã đi qua con đường đó rồi. Chứ nếu mà ông Phật cứ ngồi đó hoài, ông đâu có chuyện gì làm đâu, ông không có đau khổ, ông không có lo lắng gì hết, thì cũng được vậy. Nếu mà mình chọn con đường đó cũng được. Nhưng mà có nhiều người chọn để nếm đủ mùi vị cay đắng đó, để cho nó vui. Tại trong cuộc sống dài đăng đẳng của cái sự vĩnh hằng của trời đất, nếu mình không chọn làm này, mai chọn làm kia, buồn chết. Thì bữa nay chồng bỏ, mai bỏ chồng vậy nó mới vui. Không hiểu gì hết hả? Ok, ok. Thôi vậy hiểu rồi hả? Hiểu rồi. Thí dụ ha, thí dụ bây giờ, thí dụ như là ông Phật ngồi đây ha. Thí dụ thôi nha, đừng có nói tôi gạt với người nha không. Thí dụ có ông Phật ngồi đây hả? Mà trong lúc đó ông chọn lựa ông làm con người hả? Mà trong lúc ông làm con người mà ông vẫn nghĩ mình là con ông Phật, thì cái bà vợ ông hay là ông chồng bà bỏ đi, làm sao bà nghĩ bỏ đi đi chứ mai mốt tôi kiếm chồng khác có gì đâu, đời sống là vĩnh hằng. Rồi ông nhìn tương lai ông thấy có ông chồng kia sắp lại rồi còn tốt hơn nữa, thì ông nói thôi đi cho rồi, đi. Hay đâu có khóc nữa. Hiểu không quý vị, hiểu không? Thôi bây giờ mình nói cái chuyện mà dễ hiểu đi. Thí dụ như những người diễn viên, hả? Thí dụ như cái ông nào đi, ông nào mà quý vị thích nhất ở đây? Thôi Clint Eastwood đi hả? Ví dụ ha. Hay là bà Liz Taylor hả? Mà cái lúc mà bà đóng Cleopatra hả? Thì bà phải dùng hết tinh thần năng lực và những cái sự chú ý và những cái gì hiểu biết của bà để mà lột tả cái vai trò đó. Chứ nếu lúc đó bà còn nhớ bà là Liz Taylor là bà không thể nào bà diễn được á. Quý vị hiểu không? Tại Liz Taylor ở Beverly Hills có ông chồng bỏ 8 người rồi, cái này khác. Thấy không? Rồi lúc đó bà nhớ ông chồng bà bỏ bà nữa, rồi bà ngồi đó bà khóc mùi, không mẫn cái chuyện ông chồng bà, làm sao bà diễn Cleopatra được. Thấy không? Là cái lúc bà diễn là bà phải ở đó, là bà phải là Cleopatra mới được. Mình nói vậy là hiểu liền, thấy không? Rồi ông Phật, ông trời cũng vậy thôi. Cái lúc mà diễn làm cái trò con người là phải diễn con người, nghĩa là một cách 100%. Chứ nếu ngồi đó còn nhớ mình là Phật là trời, không bao giờ diễn được con người. Phật trời nó to lớn, cái gì thần thông quảng đại, ngồi đó mà khóc mùi khóc mẫn, ông chồng bỏ đi còn lâu. Hiểu chưa? Rồi xong. Cho nên mình chọn để mình quên đi á. Hả? Thế nên nhiều khi sư phụ nói quý vị là Phật là thánh, quý vị đâu biết gì đâu. Tại quý vị đã chọn lựa để mà quên mình rồi. Thì bây giờ chán rồi, làm người thấy không có gì, chán quá chọn con đường này không hay. Thích chọn lại. Hả? Chọn lại làm, trở về làm thánh, làm Phật. Hoặc là quý vị đã làm người bao nhiêu lâu rồi, cứ thí nghiệm đi thí nghiệm lại cái đời sống kiểu này hoài mà không có ra khỏi được hả, nghĩ rằng chán rồi không có gì hay đó, thì mình muốn trở lại làm một cái sự sáng suốt trở lại, thì mình chọn con đường Quan Âm để mà đi vậy thôi. Chứ quý vị thấy không, hồi mình làm người khổ thế mồ. Hả? Nhớ mình hồi mới sinh ra đó. Thật là vô dụng hả? Cái gì cũng phải nhờ cha mẹ. Hả? Tiền túi rồi gì cũng phải xin xỏ này cái nọ. Lũng bánh xe cũng xin hoài, ông bà mới cho đi giá. Hả? Rồi cái lúc mới lớn lên nhiều khi cha mẹ cho tiền túi đâu đủ xài đâu ha. Ăn không đủ, ăn gì cũng không đủ. Mà lúc mình mới lớn ăn dữ lắm. Có bấy nhiêu đâu cũng mệt rồi. Hả không? Rồi cha mẹ bắt gì ăn nấy. Thường thường những đứa con nít mới sinh ra nó không thích ăn thịt, nhưng mà cha mẹ bắt ép nó. Quý vị nhớ không, con nhỏ mới sinh ra nó uống sữa thì nó ok hả? Mà cái lúc mà bắt đầu nhai nhai thịt đưa cho nó phun tùm lum mà. Hả? Nó phun lè phè. Rồi cái bắt nhét vô. Ông đói quá không cho ông uống sữa, rồi cái lúc ăn cơm á phải nhét vô, ông phải ăn thôi. Thấy không? Chứ thường thường con nít nó không thích ăn thịt đâu. Thí dụ như con nhà mình á, mấy người con mà truyền tâm ấn ở đồng tu á, thấy không? Mà từ trong bụng đã ăn chay rồi đó, mà đi ra ngoài mà mới, nó mới nhỏ đâu biết gì đâu, mà mấy người đưa lộn thịt cho nó không ăn á. Nó nói cái này có mùi hôi. Đưa tôm rồi nó tanh, nó không ăn nữa. Mà nhiều khi tôm mà thí dụ tôm chay mà tanh á, nó cũng ăn nữa. Ai dạy nó đâu, ai ép được nó. Nó còn nhỏ xíu mà, 3-4, nhiều khi 4-5 tuổi thôi, quý vị nhớ không? Cái đó là tại vì bản năng của con người là như vậy. Nhân chi sơ tính bổn thiện, người ta sinh ra đều có tính lành cả. Mà tại vì bị ô nhiễm với đời sống xã hội đó, nên người này học người kia, những tính xấu cứ truyền cho nhau, những cái sự tốt thì không ai truyền cho nhau. Cho nên mình sinh ra càng lớn càng tệ hại lên, rồi bị ô nhiễm quá sức rồi, cái chai lì đi, không có còn cái tính mẫn cảm nữa, nên mình không còn biết cái đường nào là tốt, đường nào là xấu. Thôi ok, chắc muốn Văn Nghệ bên gần gì đây, thấy đội mũ mang hia gì ngoài kia nè. Thôi dẹp hả, để Văn Nghệ hả? Muốn hỏi gì nữa không? Hả? Để mấy cô lên khoe quần khoe áo rồi chứ tôi ngồi đây hoài nó ghét lắm á. Hả? Còn ai muốn hỏi gì nữa? Mấy người ở Canada đủ ra hả? Ok hả? Còn ai hỏi gì nữa hỏi lẹ đó, cho mấy người kia bận quần bận áo rồi, người ta muốn lên xe xua chút nè. Hả? Tôi ngồi đây nhột nhột luôn. Hả? Cảm ơn. Cho nó mát. Đời sống đâu có dài mà để tóc dài chị. Đời sống đâu có permanent á. Đời sống vô thường mà mình làm gì cho nó đổ tới đổ lui cho nó giống y hả? Ok rồi hả, xong chưa? Mấy màn vậy Hòa? Ai vậy? Ai tổ chức Hòa Vũ gì vậy? Đâu hát ở đâu, ngồi đây hả? Ngồi đâu vậy Hòa? Làm gì đây, nói lẹ. Giới thiệu đi.
1: Giới thiệu. Hôm nay có một bản nhạc để kính tặng thầy đó.
0: Ok.
1: Với lại nhà văn Kỳ Nam có viết về hành trình về Thiên Quốc, là cái đi nói cái cuộc hành trình của thầy luôn đó.
0: Kỳ Nam mà.
1: Dạ, với lại cái ông báo này cũng có viết, ông ủng hộ hết mình người thầy trong thời gian qua trình thầy luôn. Dạ.
0: Ok, cảm ơn hả. Một dạ, lát đi nhé, cái này nhiều quá, bây giờ ngồi để đọc đâu hết đâu.
1: Dạ, trình,
0: hay lắm hả?
1: Dạ, hay lắm
0: hả? À, ok, dạ. Ok. Hay thì chia cho đồng tu coi. Dạ, ok hả?
1: Dạ, xin phép thầy để xuất bản đó mà.
0: Xuất bản hả?
1: Dạ, dạ.
0: Ai đúng không?
1: Dạ.
0: Rất là.
1: Dạ.
0: If you... Dạ. Tại sao phải xin phép tôi? Hả?
1: Dạ, vì cái này nó cái cục có nói về pháp môn quán âm của sư phụ
0: thôi. Vậy hả?
1: Dạ.
0: You read it and report.
1: Dạ.
0: I read it later.
1: Dạ. Okay.

0: By creating peace, we all can make a loving, serene, and prosperous world.
1: All glory and love to the three reunited, utmost powerful, God, Tim Quotu, and the Son of God, for all your boundless grace.
2: Affectionate viewers, we thank you for your company for today's episode titled The Secret of the Past and Future, Part 4 of 12, on Between Master and Disciples. Up next, we have Celebrating the 9th Anniversary of Supreme Master Television, Saving Souls and Blessing the World Through the Trinity's Grace in Multiple Languages, with subtitles in many languages right after Noteworthy News. Please stay tuned to Supreme Master Television for more constructive programming.
3: Being vegan, having peace, heaven, Godspeed.
4: Trong thế giới ngập tràn tin tiêu cực và bóng tối, truyền hình Vô Thường Sư mang đến những tin khẳng định tươi sáng và tràn đầy hy vọng.
5: 24 giờ mỗi ngày không ngừng nghỉ, truyền hình Vô Thường Sư lan tỏa tình thương. Lối sống xanh, ăn phần chay bảo vệ sinh linh, cùng năng lượng thiên đàng vào từng ngôi nhà.
6: Chỉ cần bật lên, cuộc sống thay đổi, sức khỏe tốt hơn. Tâm hồn bình an, gia đình hòa thuận. Nhiều người tìm thấy con đường tu hành, nhiều linh hồn được cứu độ, thế giới nhận thêm hy vọng và phước lành.
7: Truyền hình Vô Thường Sư không chỉ là một kênh truyền hình, đó là cầu nối mang thiên đàng tài thể vào chính ngôi nhà bạn, giúp vô số chúng sinh trong vũ trụ tìm thấy bình an và con đường sáng.

0: Bậc truyền hình vô thường xứ hôm nay và để ánh sáng tình thương chữa lành thế giới.
1: Chúc mừng kỷ niệm 9 năm ngày truyền hình vô thường xứ.

0: Sáng nào em cũng mở truyền hình Vô Thượng Sư xem tin tốt lành, coi xong thấy lòng nhẹ lửng à.
1: Chị cũng xem truyền hình Vô Thượng Sư nữa hả?
2: Thì nhờ coi mấy chương trình thuần chay trên truyền hình Vô Thượng Sư nè, tôi đổi nghề sang bán bánh mì thuần chay luôn, vừa khỏe người vừa giàu tình thương muôn loài. Bữa nay á là ngày kỷ niệm 9 năm truyền hình Vô Thượng Sư đó nghe. Kênh này phát khắp thế giới luôn.
3: Thiệt hả? Ở đâu mình cũng coi được à?
2: Ở đâu có internet là coi được hết.
4: Coi truyền hình Vô Thượng Sư chưa?
5: Có chứ, bữa nay kỷ niệm 9 năm truyền hình Vô Thượng Sư mà.

0: Trong cái khi nào mình càng tu lên rồi mình càng biết mình là tất cả, hiểu chưa? À, vạn vật đồng nhất thể đó. Mà nếu mình không tu á thì mình chỉ biết mình chỉ là con người thôi. Tối ngày quần quật đi làm rồi đi về, đi làm đi về rồi lo cho vợ, lo cho con, rồi cãi lộn với vợ con này, nó cãi lộn với chồng nó là xong. Không biết gì nữa hết. Hả? À, còn nếu mình chọn, mình chán rồi. Mình thấy mình chọn làm cái con đường con người này hình như nó sai rồi. Mình chán rồi. Rồi nói mình muốn biết nhiều thêm, đó. Thì tu cái phép Quán Âm đó thì nó sẽ biết nhiều thêm. Hả? À, tự nhiên cái đời sống mình nó khác ra. Ủa sao vậy? Tao vỗ tay ông cùng hả? Hiểu hả? Trời, tôi nói dở vậy mà cũng hiểu, giỏi quá vậy. Thiệt á, sợ quý vị không hiểu. Tại vì cái này nó phức tạp lắm. Không phải nói là dễ đâu. Phải không? Thí dụ bây giờ ha. Cái gì hả? Tiếng Việt không biết. Cái sọ sâu. Cái sọ sâu
1: ha.
0: Cái cây lụi á hả? Cái cây lụi đó mà nó có đủ thứ vậy hả? Nhưng mà trong khi quý vị cắn miếng tàu hũ là quý vị biết cái mùi tàu hũ thôi, thấy không? Tại mình đói đó mà. À, mình thích ăn tàu hũ cái mình cắn miếng tàu hũ trước, phải không? Lấy miếng tàu hũ lấy ra, cái nhai cái chỉ biết mùi tàu hũ thôi. Mặc dù trong tay mình có đầy đủ những cái chất liệu khác, nhưng mà lúc đó mình chỉ chọn cái miếng tàu hũ để mà mình thưởng thức cái hương vị của nó thôi. Thì lúc đó tất cả cái tinh thần của mình, cái sự mà thưởng thức của mình đó là chú trọng trong miếng tàu hũ đó thôi, quý vị biết không? À, mặc dù mình có một sâu đầy đủ thứ khác nhưng mà mình không để ý đó, mình không biết. Nhưng mà không để ý có nghĩa là không biết nha, không để ý thôi. Tự nhiên mình có đó nhưng mà mình không để ý tới nó, coi như nó không không có gì đó, phải không? À, là bởi vì cái đầu óc của mình, cái sự chú ý của mình đều để trong miếng tàu hũ, mình ăn nó ngon quá, mình cứ mình cứ nghĩ thưởng thức cái mùi của nó đó, rồi mình quên là mình có những cái khác. Nhưng mà mình biết chứ, trước đó mình biết là sau đó mình biết, không? Thì cũng như vậy. Khi nào mà anh mà cái chọn lựa, khi mà anh chọn lựa anh muốn thưởng thức những hương vị khác, tự nhiên anh sực nhớ ra. À, cho nên trong trong cái lúc mà mình sống cái đời sống con người này á, nhiều khi mình nghĩ là mình có những cái giác quan thứ sáu. À, you don't have the translation. You do? You don't? You do? I saw somebody doesn't have. You do have? Oh, this is good. Okay, wonderful. You know, you can share with neighbor if you have only one. I'm sorry, you know, sometimes I speak different languages. This is a very complicated word. Cho nên trong cái lúc, bây giờ quý vị thấy, quý vị nghĩ lại đi, từ hồi nhỏ tới bây giờ, trong cái lúc mình làm cái đời sống con người đó, nhiều khi mình chưa tu phép Quán Âm nó cũng như vậy. Có nhiều khi quý vị thấy ha, thấy không? Tự nhiên cái mình ngồi đây mà mình cảm thấy, ấy, mình hầm như mình nhớ cái chuyện gì đâu, hồi đó giờ mà mình chưa làm, bây giờ mà mình biết. Hả? Hoặc là mình nghĩ là nhiều khi mình muốn làm cái chuyện gì đó trong tương lai mà tự nhiên mình cảm thấy sợ sệt. Mình kêu là cái giác quan thứ sáu. Giác quan thứ sáu nó nói với mình là không nên làm chuyện đó. Không nên làm chuyện đó. Ê, để mình chung của rảnh thiên tổng á. Dẫu phan im á. Dẫu không? Mấy dẫu cho son à. Ôi, mấy bọn hả? Anh gái xin cân thà mình quên ha. Ý chiến đó. Ồ, hãy mới lại ý chiến. Vì bên chẳng loan chi ba chào bút thống là ý yến. Ồ, mấy bọn hả? Đó, nhiều khi mình làm cái việc gì mình nghĩ cái chuyện này không được, nhất định không được, tự nhiên mình biết không được. Hả? Mình chưa làm nên sao mình biết không được. Có nhiều người nói rằng cái đó là giác quan thứ sáu, chứ có nhiều người nói rằng cái đó là tại vì cái kinh nghiệm của những cái đời sống quá khứ của mình á, đời trước của mình nó để lại. Thật ra không phải, nói thì nói vậy thôi, không thì nói thì nói vậy thôi, nói thì nói tiềm thức, nói là kinh nghiệm của đời sống quá khứ hoặc là đời sống vị lai. Thật ra không có đời sống quá khứ, không có đời sống vị lai. Cái đời sống của con người là một cái chuỗi dài vô tận vô cùng. Mà tại vì mình phân biệt nó ra là có quá khứ, có vị lai. Bởi vì mình chọn nó như vậy, mình chọn lựa làm như vậy, để cho mình có những cái kinh nghiệm riêng biệt khác nhau, từng ngăn vậy đó. Cũng như cái nhà mình ngăn ra từng phòng đó, thật ra nó cũng có nhà mình. Trước khi mình ngăn nó trống rỗng à. Mà mình muốn phá nó lại cũng trống rỗng à. Muốn phá tường đi cũng trống rỗng. Mình ngăn nó lại để mình có những cái khu vực riêng, mình làm cái chuyện riêng của mình. À, cũng như vậy, một cái đời sống trường tồn của con người, của một cái being á, không phải là con người đó, của một chúng sanh á, thì nó có rất nhiều ngăn là như vậy. Nhưng mà thật ra nó là một chuỗi dài vô tận thôi. Một chuỗi dài vô tận, nhưng mà trong lúc mình sống hiện tại, nó cũng có quá khứ mà cũng có tương lai nữa. Tại không có thời giờ và không có không gian. Mình không gian và thời gian là mình chọn nó như vậy để mình làm con người thôi. Để mình làm những cái lúc, những cái chuyện mà mình muốn làm ngay bây giờ. Chứ nếu mà một lần mình làm hết quá khứ vị lai thì nó chán quá. À, nó không giống cái sự mình muốn. À, tại vì mình muốn như vậy. Mình muốn rằng mình xuống đây trong lúc này, mình chọn lúc này chọn làm con người thôi. Rồi mai mốt mình chọn mình làm tiên làm Phật thì mình chọn cái giai đoạn khác. Rồi khi mình muốn chọn làm ma làm quỷ thì mình chọn một cái giai đoạn khác. mình đóng cái cửa thời gian nó lại, mình đóng cái cửa không gian lại để mình chọn một cái khu vực riêng đó để mình làm người hoặc làm ma, làm quỷ, làm tiền. Chứ thật ra trong cái đời sống của mọi chúng sanh đó, nó một chuỗi dài vô cùng, một chuỗi dài vô tận, và tất cả đều gói ghém trong cái thời gian này mà thôi, chứ không có quá khứ, vị lai và hiện tại gì cả. Tại mình chọn một cái góc cạnh của cuộc đời để mà mình thực hiện cái chương trình của mình muốn, hoặc là mình muốn thí nghiệm những cái gì để mà mình thích vậy thôi, mình thích làm để cho mình biết vậy thôi. Đó. Ai, khó quá. It's very difficult. It's very difficult. À, nói tiếng Anh chắc dễ hơn á. Cái này nói tiếng Anh giảng là nó dễ hơn. Rõ lắm hả? Ừ. Thành ra trong lúc quý vị làm người á, quý vị cũng có là thánh là Phật luôn á, nhưng mà tại quý vị không biết thôi, không biết ráng chịu. Nhưng mà thật ra nếu một lúc, trong một lúc mà mình vừa biết mình là thánh là Phật nữa thì mình không thể nào làm tròn cái chất người của mình được à. Quý vị có hiểu không? Không được. Tại vì chưa biết gì, vỗ tay ầm sùm. Tại vì cái gì mà mình làm mình có đầy đủ cái tâm huyết, cái năng lực của mình á, thì nó mới đầy đủ cái mùi vị và đầy đủ cái chiều sâu của nó. Thấy chưa? Trong lúc mình nó biết tao là Phật rồi, ôi trời, bắt ngồi đó khóc lóc, cái ông chồng bỏ đi làm sao khóc được. Hiểu chưa? Nó khóc đâu có mùi đâu. Hả? À, nếu mà khóc không có mùi thì đâu có thí nghiệm được cái sự đau khổ của một cái người vợ bị bỏ rơi. Mình đâu có làm tròn được cái vai trò mà mình đã vẽ ra cho mình để mình tự thí nghiệm mình coi. Mình coi cho biết cái sự đau khổ nó tới chiều sâu tới mức nào. Để mà mai mốt mình hiểu cái sự đau khổ khi mà người ta bình luận tới sự đau khổ của người bị bỏ rơi, mình hiểu. Rồi mình thông cảm với người đó, rồi mình kiếm cách giải quyết giùm cho họ, mình đã đi qua con đường đó rồi. Chứ nếu mà ông Phật cứ ngồi đó hoài, ông đâu có chuyện gì làm đâu, ông không có đau khổ, ông không có lo lắng gì hết, thì cũng được vậy. Nếu mà mình chọn con đường đó cũng được. Nhưng mà có nhiều người chọn để nếm đủ mùi vị cay đắng đó, để cho nó vui. Tại trong cuộc sống dài đằng đẵng của cái sự vĩnh hằng của trời đất, nếu mình không chọn làm này, mai chọn làm kia, buồn chết. Thì bữa nay chồng bỏ, mai bỏ chồng vậy nó mới vui. Không hiểu gì hết hả? Ok, ok. Thôi vậy hiểu rồi hả? Hiểu rồi. Thí dụ ha, thí dụ bây giờ, thí dụ như là ông Phật ngồi đây ha. Thí dụ thôi nha, đừng có nói tôi gạt với người nha không. Thí dụ có ông Phật ngồi đây hả? Mà trong lúc đó ông chọn lựa ông làm con người hả? Mà trong lúc ông làm con người mà ông vẫn nghĩ mình là con ông Phật, thì cái bà vợ ông hay là ông chồng bà bỏ đi, làm sao bà nghĩ bỏ đi đi với mai mốt tôi kiếm chồng khác có gì đâu, đời sống là vĩnh hằng. Rồi ông nhìn tương lai ông thấy có ông chồng kia sắp lại rồi còn tốt hơn nữa, thì ông nói thôi đi cho rồi, đi. Thôi đâu có khóc nữa. Hiểu không quý vị, hiểu không? Thôi bây giờ mình nói cái chuyện mà dễ hiểu đi. Thí dụ như những người diễn viên, hả, thí dụ như cái ông nào đi, ông nào mà quý vị thích nhất ở đây? Thôi Clint Eastwood đi hả, ví dụ ha, hay là bà Liz Taylor hả? Mà cái lúc mà bà đóng Cleopatra hả, thì bà phải dùng hết tinh thần năng lực và những cái sự chú ý và những cái gì hiểu biết của bà để mà lột tả cái vai trò đó. Chứ nếu lúc đó bà còn nhớ bà là Liz Taylor là bà không thể nào bà diễn được á, quý vị hiểu không? Tại Liz Taylor ở Beverly Hills có ông chồng bỏ 8 người rồi, cái này khác. Thấy không? Rồi lúc đó bà nhớ ông chồng bà bỏ bà nữa, rồi bà ngồi đó bà khóc mùi không mặn cái chuyện ông chồng bà, làm sao bà diễn Cleopatra được. Thấy không? Là cái lúc bà diễn là bà phải ở đó, là bà phải là Cleopatra mới được. Mình nói vậy là hiểu liền, thấy không? Rồi ông Phật, ông trời cũng vậy thôi. Cái lúc mà diễn làm cái trò con người là phải diễn con người, nghĩa là một cách 100%. Chứ nếu ngồi đó còn nhớ mình là Phật là trời, không bao giờ diễn được con người. Phật trời nó to lớn, cái gì thần thông quảng đại, ngồi đó mà khóc mùi khóc mẫn ông chồng bỏ đi còn lâu. Hiểu chưa? Rồi xong. Cho nên mình chọn để mình quên đi á. Hả? Thế nên nhiều khi sư phụ nói quý vị là Phật là thánh, quý vị đâu biết gì đâu. Tại quý vị đã chọn lựa để mà quên mình rồi. Thì bây giờ chán rồi, là người thấy không có gì chán quá, chọn con đường này không hay. Thích chọn lại. Chọn lại làm trở về làm thánh, làm Phật. Hoặc là quý vị đã làm người bao nhiêu lâu rồi, cứ thí nghiệm đi thí nghiệm lại cái đời sống kiểu này hoài mà không có ra khỏi được, hả, nghĩ rằng chán rồi không có gì hay đó, thì mình muốn trở lại làm một cái sự sáng suốt trở lại, thì mình chọn con đường Quan Âm để mà đi vậy thôi. Chứ quý vị thấy không, hồi mình làm người khổ thế mồ. Hả? Nhớ mình hồi mới sinh ra thật là vô dụng hả? Cái gì cũng phải nhờ cha mẹ. Hả? Tiền túi rồi gì cũng phải xin xỏ này cái nọ. Lũng bánh xe cũng xin hoài, ông bà mới cho đi giá. Hả? Rồi cái lúc mới lớn lên nhiều khi cha mẹ cho tiền túi đâu đủ xài đâu ha. Ăn không đủ, ăn gì cũng không đủ. Mà lúc mình mới lớn ăn dữ lắm. Có bấy nhiêu đâu cũng mệt rồi. Phải không? Rồi cha mẹ bắt gì ăn nấy. Thường thường những đứa con nít mới sinh ra nó không thích ăn thịt, nhưng mà cha mẹ bắt ép nó. Quý vị nhớ không, con nhỏ mới sinh ra nó uống sữa thì nó ok hả? Mà cái lúc mà bắt đầu nhai nhai thịt đưa cho nó phun tùm lum mà hả? Nó phun lè phè rồi cái bắt nhét vô. Ông đói quá không cho ông uống sữa, rồi cái lúc ăn cơm á phải nhét vô, ông phải ăn thôi. Phải không? Chứ thường thường con nít nó không thích ăn thịt đâu. Thí dụ như con nhà mình á, mấy người con mà truyền tâm ấn ở đồng tu á, thấy không, mà từ trong bụng đã ăn chay rồi đó, mà đi ra ngoài mà mới nó mới nhỏ đâu biết gì đâu, mà mấy người đưa lộn thịt cho nó không ăn á, nó nói cái này có mùi hôi. Đưa tôm rồi nó tanh nó không ăn nữa. Mà nhiều khi tôm mà thí dụ tôm chay mà tanh nó cũng ăn nữa. Ai dạy nó đâu, ai ép được nó. Nó còn nhỏ xíu, 3-4, nhiều khi 4-5 tuổi thôi, quý vị nhớ không? Cái đó là tại vì bản năng của con người là như vậy. Nhân chi sơ tính bổn thiện, con người ta sinh ra đều có tính lành cả. Mà tại vì bị ô nhiễm với đời sống xã hội đó, là người này học người kia, những tính xấu cứ truyền cho nhau, những cái sự tốt thì không ai truyền cho nhau. Cho nên mình sinh ra càng lớn càng tệ hại lên, rồi bị ô nhiễm quá sức rồi, cái chai lì đi, không có còn cái tính mẫn cảm nữa, nên mình không còn biết cái đường nào là tốt, đường nào là xấu. Thôi ok, chắc muốn Văn Nghệ Văn Cường gì đây, thấy đội mũ mang hia gì ngoài kia nè. Thôi dẹp hả, để Văn Nghệ hả? Muốn hỏi gì nữa không? Hả? Để mấy cô lên khoe quần khoe áo rồi chứ tôi ngồi đây hoài nó ghét lắm á. Hả? Còn ai muốn hỏi gì nữa? Mấy người ở Canada đủ ra hả? Ok hả? Còn ai hỏi gì nữa hỏi lẹ đó, cho mấy người kia bận quần bận áo rồi người ta muốn lên xe xua chút nè. Hả? Tôi ngồi đây nhột nhột luôn. Hả? Cảm ơn. Cho nó mát. Đời sống đâu có dài mà để tóc dài làm chi. Đời sống đâu có permanent á. Đời sống vô thường mà mình làm gì cho nó đổ tới đổ lui cho nó giống y hả? Ok rồi hả, xong chưa? Mấy màn vậy Hòa? Ai vậy? Ai tổ chức Hòa Vũ gì vậy? Đâu hát ở đâu, ngồi đây hả? Ngồi đâu vậy Hòa? Làm gì đây, nói lẹ. Giới thiệu đi.
1: Giới thiệu. Hôm nay có một bản nhạc để kính tặng thầy đó xuống.
0: Ok.
1: Với lại nhà văn Kỳ Nam có viết về hành trình về Trung Quốc, là cái đi nói cái cuộc hành trình của thầy luôn đó.
0: Kỳ Nam hả?
1: Dạ, với lại cái ông báo này cũng có viết, ông ủng hộ hết mình người thầy trong thời gian qua trình thầy luôn. Dạ.
0: Ok, cảm ơn hả? Một dạ, lát đi nhé, cái này nhiều quá, bây giờ ngồi để đọc đâu hết đâu.
1: Dạ, trình,
0: hay lắm hả?
1: Dạ, hay lắm
0: hả? À, ok, dạ. Ok. Hay thì chia cho đồng tu coi. Dạ, ok hả?
1: Dạ,
0: ông
1: xin phép thầy để xuất bản đó mà.
0: Xuất bản hả?
1: Dạ, dạ.
0: Ai đúng không?
1: Dạ.
0: Rất là.
1: Dạ.
0: If you... Dạ. Tại sao phải xin phép tôi? Hả?
1: Dạ, vì cái này nó... Cái cục có nói về pháp môn quán âm của sư phụ thôi.
0: À, vậy hả? Ừ. Dạ. You read it and report.
1: Dạ.
0: I read it later.
1: Dạ. Okay.

0: For more details and free downloads, please visit suprememastertv.com/NWN. And for full channel listings, suprememastertv.com/worldwide.
1: Welcome back to Noteworthy News. Fortunate news for a lucky world. Australian vegan beverage brand enters New Zealand's retail market. MilkLab has entered New Zealand supermarkets with its barista-style vegan milks. The company's almond and oat varieties have recently become available in Woolworths stores throughout New Zealand, bringing barista-style vegan milk into more home kitchens. The brand has also partnered with Allpress Espresso, making MilkLab almond and oat available as alternative milks in Australia's Allpress cafes. Developed in association with baristas and coffee professionals, MilkLab's products are designed to provide the texture, pour, and flavor needed for espresso-based drinks. The expansion comes as more New Zealanders prepare specialty coffee at home, with popular drinks including almond lattes and oat-based iced beverages. Three cheers, MilkLab and all involved for making delicious, planet-friendly vegan milks. May these vegan choices bring joy to coffee lovers and encourage a kinder way to enjoy life's daily pleasures in the goodwill of the Providence.
2: Animal People Facility in Texas, USA, recognized for saving 94% of dog and cat citizens. Humble Animal Shelter, a municipal shelter in the city of Humble, Texas, has achieved no-kill status after saving 94% of the dog and cat people in its care during 2025. The Best Friends Animal Society formally recognized the facility with a life-saving award for exceeding the standard 90% save rate threshold, and it was among 17 Houston area facilities recognized for reaching this milestone. Humble Animal Shelter representatives credit efforts including expanded adoption opportunities, monthly off-site adoption events, and community partnerships with local veterinary clinics to provide necessary medical care. Moreover, community-supported initiatives like the Doggy Day Out program have increased public exposure to adoptable animal companions. In 2010, Supreme Master Ching Hai, vegan, presented the Best Friends Animal Society with a Shining World of Compassion Award, along with $20,000 as a humble token of support to the organization, and then later added an additional $30,000. Many thanks, Humble Animal Shelter and Best Friends Animal Society, for helping our precious furry friends. May all animal companions find forever homes filled with care, comfort, and happiness in God's loving embrace.
3: Supreme Master Ching Hai, vegan, is deeply grateful as a humble vessel to the beloved Almighty God for any help bestowed upon His precious children.
1: Let's savor a bowlful of mood-lifting hilarity with the joke we've prepared called No Sheet Left Untested.
4: Melvin sent his new assistant, Asha, to buy a box of blank printer paper.
5: Please make sure it works with the office printer.
4: Asha returned with 500 sheets, each covered in the same test page.
5: Asha, I asked for blank paper. Why did you print on every sheet?
6: You told me to make sure it worked.
5: You tested all 500 sheets?
6: Yes, sir. And good news, they all passed.
7: And now we have a hotline in Olaxese or Vietnamese with multiple language subtitles from a disciple in Olac, also known as Vietnam.
8: Kính gửi sư phụ kính yêu nhất cùng đội ngũ truyền hình Vô Thượng Sư, con xin chia sẻ thể nghiệm của bản thân con cả bên trong lẫn bên ngoài. Sau khi thọ tâm ấn vào Pháp Thiền Quán Âm trong suốt thời gian tu hành, nhiều lần khi nằm xuống, con có cảm giác như đang bay bổng trên không trung. Có một lần sư phụ nắm lấy tay con bay qua các tầng mây, cảm giác đó thật tuyệt vời. Khi trở về con đã rất xúc động, cảm giác đó con không thể diễn tả hết bằng lời. Và hai lần khi con đang Thiền Quán Âm một mình, bỗng dưng trong lòng con trào dâng lên một nỗi nhớ sư phụ vô vàn. Con đã òa khóc như một đứa trẻ, rất nhớ thương sư phụ. Sau này con và gia đình mở hai quán thuần chay, một quán ở quận, một quán ở quận. Nhờ sự an bài của sư phụ, hai quán đều rất đông khách, ai đến ăn cũng khen ngon. Khách tới ăn thấy ngon rồi quay lại quán nhiều lần. Con cũng được làm đại lý cho một công ty thực phẩm thuần chay. Con đã chia sẻ sản phẩm thuần chay cho đồng tu ở các tỉnh để mọi người cùng lan tỏa lối sống thuần chay tới mọi người. Về quán ở quận, nhờ sự an bài và gia trì từ sư phụ, con đã thuê được một mảnh đất rộng 1.200 m². Đó vừa là nơi mở quán thuần chay, vừa là địa điểm làm truyền hình vô thượng sư và là điểm cộng tu thiền quán âm cho hơn 200 người. Tuy số lượng người tới đông, nhưng con được chính quyền địa phương giúp đỡ và âm thầm ủng hộ. Con cảm thấy biết ơn họ rất nhiều. Nhân viên quán của con, khi tới làm, nhiều người đã chuyển sang ăn thuần chay và thọ tâm ấn vào pháp thiền quán âm. Hiện nay, nhiều người trong số họ đã tự mở quán thuần chay và cũng rất thành công. Tạ ơn sư phụ kính yêu, con kính chúc Ngài thật nhiều sức khỏe để dẫn dắt chúng sinh đi theo con đường cao thượng mà Ngài đã chỉ dạy. Đệ tử từ Âu Lạc hay Việt Nam.
7: Elated initiated family member, we are happy to read your heartline, generously sharing your beautiful inner and outer experiences. It brings joy to see how Master's guidance has lifted you and how you have channeled that love into opening successful vegan restaurants and spreading the compassionate vegan lifestyle to so many others. May you and splendid Olac or Vietnam be showered with abundant health, peace and spiritual progress. Supreme Master TV Team. P.S. Master has these loving words for you. Devoted God's Disciple, thank you for being a good and abiding practitioner of Kuan Yin meditation. Your sincere dedication to serving God and spreading veganism will benefit many sentient beings. Please continue to steadfastly walk on this path with joy and gratitude, always remembering the inner Master's presence and protection. May heaven grace you and the radiant Olaxese or Vietnamese people with immeasurable support and blessings. Sending my warmest love to you and beautiful Olac or Vietnam.
1: Vegan side effect. The ghosts that used to be around you, they left.
9: We welcome your heartlines, stories, and our cute, loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.
1: Prostrate with all love, devotion, and gratitude to the reunited three utmost powerful for all your mercy here as well as in heavens.
10: Peace is happening around our world.
11: Peace news number 34 of many and counting.
10: There are many countries promoting peace and fostering amity among peoples and governments, etc.

0: trong cái khi nào mà mình càng tu lên rồi mình càng biết mình là tất cả, hiểu chưa? À, vạn vật đồng nhất thể đó. Mà nếu mình không tu á thì mình chỉ biết mình chỉ là con người thôi, tối ngày quằn quại đi làm rồi đi về, đi làm đi về rồi lo cho vợ lo cho con, rồi cãi lộn với vợ con này, nó cãi lộn với chồng nó rồi là xong, không biết gì nữa hết hả. Còn nếu mình chọn, mình chán rồi, mình thấy mình chọn làm cái con đường con người này hình như nó sai rồi mình chán rồi, nói mình muốn biết nhiều thêm đó, thì tu cái phép Quán Âm đó thì nó sẽ biết nhiều thêm. À, tự nhiên cái đời sống mình nó khác ra. Ủa sao vậy? Sao vỗ tay ông Tùng hả? Hiểu hả? Trời, tôi nói dở vậy mà cũng hiểu, giỏi quá vậy. Thiệt á, sợ quý vị không hiểu. Tại vì cái này nó phức tạp lắm, không phải nói là dễ đâu, phải không? Thí dụ bây giờ ha, cái gì hả? Tiếng Việt không biết. Cái sọ sâu hả? Hả? Cái lụi á hả? Cái cây lụi đó mà nó có đủ thứ vậy hả? Nhưng mà trong khi quý vị cắn miếng tàu hũ là quý vị biết cái mùi tàu hũ thôi, thấy không? Ờ, tại mình đói đó mà. À, mình thích ăn tàu hũ cái mình cắn miếng tàu hũ trước, phải không? Lấy miếng tàu hũ lấy ra, cái nhai cái chỉ biết mùi tàu hũ thôi. Mặc dù trong tay mình có đầy đủ những cái chất liệu khác, nhưng mà lúc đó mình chỉ chọn cái miếng tàu hũ để mà mình thưởng thức cái hương vị của nó thôi. Thì lúc đó tất cả cái tinh thần của mình, cái sự mà thưởng thức của mình á là chú trọng trong miếng tàu hũ đó thôi, quý vị biết không? À, mặc dù mình có một sâu đầy đủ thứ khác nhưng mà mình không để ý đến đó, mình không biết. Nhưng mà không để ý có nghĩa là không biết nha, không để ý thôi. Tự nhiên mình có đó nhưng mà mình không để ý tới nó, coi như nó không có gì đó, phải không? À, là bởi vì cái đầu óc của mình, cái sự chú ý của mình đều để trong miếng tàu hũ đó. Mình ăn nó ngon quá, mình cứ mình cứ nghĩ thưởng thức cái mùi của nó đó, rồi mình quên là mình có những cái khác. Nhưng mà mình biết chứ. Trước đó mình biết là sau đó mình biết, không? Thì cũng như vậy. Khi nào mà anh mà cái chọn lựa, khi mà anh chọn lựa anh muốn thưởng thức những hương vị khác, tự nhiên anh sực nhớ ra. À, cho nên trong cái lúc mà mình sống cái đời sống con người này á, nhiều khi mình nghĩ là mình có những cái giác quan thứ sáu. À, you don't have the translation. You do? You don't? You do? I saw somebody doesn't have. You do have? Oh, that's good. Okay, wonderful. You know, you can share with neighbor if you have only one. I'm sorry, you know, sometimes I speak different languages. This is a very complicated word. À, cho nên trong cái lúc, bây giờ quý vị thấy, quý vị nghĩ lại đi, từ hồi nhỏ tới bây giờ, trong cái lúc mình làm cái đời sống con người đó, nhiều khi mình chưa tu phép Quán Âm nó cũng như vậy. Có nhiều khi quý vị thấy ha, thấy không? Tự nhiên cái mình ngồi đây mà mình cảm thấy, ấy, mình hầm như mình nhớ cái chuyện gì đâu, hồi đó giờ mà mình chưa làm, bây giờ mà mình biết. Hả? Hoặc là mình nghĩ là nhiều khi mình muốn làm cái chuyện gì đó trong tương lai mà tự nhiên mình cảm thấy sợ sệt. Mình kêu là cái giác quan thứ sáu. Giác quan thứ sáu nó nói với mình là không nên làm chuyện đó. Không nên làm chuyện đó. Ê, để mình chung cuộc rồi anh thiên tổng á. Dẫu phan im á. Dẫu ha, mấy dẫu cho son à. Ôi, mấy bọn hả. Anh gái xin cân thà mình quên ha. Ý chiến đó. Ồ, hãy mê lại ý chiến. Chứ bên chẳng loan chi ba chào bút thổng là ý yên. Ồ, mấy bọn hả. Đấy, nhiều khi mình làm cái việc gì mình nghĩ cái chuyện này không được, nhất định không được, tự nhiên mình biết không được hả? Mình chưa làm nên sao mình biết không được. Có nhiều người nói rằng cái đó là giác quan thứ sáu, chứ có nhiều người nói rằng cái đó là tại vì cái kinh nghiệm của những cái đời sống quá khứ của mình á, đời trước của mình nó để lại. Thật ra không phải, nói thì nói vậy thôi, không thì nói thì nói vậy thôi, nói thì nói tiềm thức, nói là kinh nghiệm của đời sống quá khứ hoặc là đời sống vị lai. Thật ra không có đời sống quá khứ, không có đời sống vị lai. Cái đời sống của con người là một cái chuỗi dài vô tận vô cùng. Mà tại vì mình phân biệt nó ra là có quá khứ, có vị lai, bởi vì mình chọn nó như vậy, mình chọn lựa làm như vậy để cho mình có những cái kinh nghiệm riêng biệt khác nhau, từng ngăn vậy đó. Cũng như cái nhà mình ngăn ra từng phòng đó, thật ra nó cũng có nhà mình, trước khi mình ngăn nó trống rỗng à. Mà mình muốn phá nó lại cũng trống rỗng à. Muốn phá tường đi cũng trống rỗng. Mình ngăn nó lại để mình có những cái khu vực riêng, mình làm cái chuyện riêng của mình. À, cũng như vậy, một cái đời sống trường tồn của con người, của một cái being á, không phải là con người đó, của một chúng sanh á, thì nó có rất nhiều ngăn là như vậy. Nhưng mà thật ra nó là một chuỗi dài vô tận thôi. Một chuỗi dài vô tận, nhưng mà trong lúc mình sống hiện tại, nó cũng có quá khứ mà cũng có tương lai nữa. Tại không có thời giờ và không có không gian. Mình không gian và thời gian là mình chọn nó như vậy để mình làm con người thôi. Để mình làm những cái lúc, những cái chuyện mà mình muốn làm ngay bây giờ. Chứ nếu mà một lần mình làm hết quá khứ vị lai thì nó chán qua. Nó không giống cái sự mình muốn. Tại vì mình muốn như vậy. Mình muốn rằng mình xuống đây trong lúc này, mình chọn lúc này chọn làm con người thôi. Rồi mai mốt mình chọn mình làm tiên làm Phật thì mình chọn cái giai đoạn khác. Rồi khi mình muốn chọn làm ma làm quỷ thì mình chọn một cái giai đoạn khác. mình đóng cái cửa thời gian nó lại, mình đóng cái cửa không gian lại để mình chọn một cái khu vực riêng đó để mình làm người hoặc làm ma, làm quỷ, làm tiền. Chứ thật ra trong cái đời sống của mọi chúng sanh đó, nó một chuỗi dài vô cùng, một chuỗi dài vô tận, và tất cả đều gói ghém trong cái thời gian này mà thôi, chứ không có quá khứ, vị lai và hiện tại gì cả. Tại mình chọn một cái góc cạnh của cuộc đời để mà mình thực hiện cái chương trình của mình muốn, hoặc là mình muốn thí nghiệm những cái gì để mà mình thích vậy thôi, mình thích làm để cho mình biết vậy thôi. Hả? Ai, khó quá. It's very difficult. It's very difficult. À, nói tiếng Anh chắc dễ hơn á. Cái này nói tiếng Anh giảng là nó dễ hơn. Rõ lắm hả? Ừ. Thành ra trong lúc quý vị làm người á, quý vị cũng có là thánh là Phật luôn á, nhưng mà tại quý vị không biết thôi, không biết ráng chịu. Nhưng mà thật ra nếu một lúc, trong một lúc mà mình vừa biết mình là thánh là Phật nữa, thì mình không thể nào làm tròn cái chất người của mình được à. Quý vị có hiểu không? Không được. Tại vì chưa biết gì hết, vỗ tay sùm. Tại vì cái gì mà mình làm, mình có đầy đủ cái tâm huyết, cái năng lực của mình á, thì nó mới đầy đủ cái mùi vị và đầy đủ cái chiều sâu của nó. Thấy chưa? Trong lúc mình nó biết ta là Phật, ôi trời, bắt ngồi đó khóc lóc, cái ông chồng bỏ đi làm sao khóc được. Hiểu chưa? Nó khóc đâu có mùi đâu. Hả? À, nếu mà khóc không có mùi thì đâu có thí nghiệm được cái sự đau khổ của một cái người vợ bị bỏ rơi. Mình đâu có làm tròn được cái vai trò mà mình đã vẽ ra cho mình để mình tự thí nghiệm, mình coi cho biết cái sự đau khổ nó tới chiều sâu tới mức nào, để mà mai mốt mình hiểu cái sự đau khổ khi mà người ta bình luận tới sự đau khổ của người bị bỏ rơi, mình hiểu rồi mình thông cảm với người đó, rồi mình kiếm cách giải quyết giùm cho họ, mình đã đi qua con đường nữa rồi. Chứ nếu mà ông Phật cứ ngồi đó hoài, ông đâu có chuyện gì làm đâu, ông không có đau khổ, ông không có lo lắng gì hết, thì cũng được vậy. Nếu mà mình chọn con đường đó cũng được, nhưng mà có nhiều người chọn để nếm đủ mùi vị cay đắng đó để cho nó vui. Tại trong cuộc sống dài đằng đẵng của cái sự vĩnh hằng của trời đất, nếu mình không chọn làm này, mai chọn làm kia, buồn chết. Thì bữa nay chồng bỏ, mai bỏ chồng vậy nó mới vui. Không hiểu gì hết hả? Ok, ok. Thôi vậy hiểu rồi hả? Hiểu rồi. Thí dụ ha. Thí dụ bây giờ, thí dụ như là ông Phật ngồi đây ha. Thí dụ thôi nha. Đừng có nói tôi gạt với người nha không. Thí dụ có ông Phật ngồi đây hả? Mà trong lúc đó ông chọn lựa ông làm con người hả? Mà trong lúc ông làm con người mà ông vẫn nghĩ mình là con ông Phật, thì cái bà vợ ông hay là ông chồng của bà bỏ đi, làm sao bà nghĩ bỏ đi đi chứ mai mốt tôi kiếm chồng khác có gì đâu, đời sống là vĩnh hằng. Rồi ông nhìn tương lai ông thấy có ông chồng kia sắp lại rồi còn tốt hơn nữa, thì ông nói thôi đi cho rồi, đi. Hay đâu có khóc nữa. Hiểu không quý vị, hiểu không? Thôi bây giờ mình nói cái chuyện mà dễ hiểu đi. Thí dụ như những người diễn viên, hả? Thí dụ như cái ông nào đi, ông nào mà quý vị thích nhất ở đây? Thôi Clint Eastwood đi hả? Ví dụ ha. Hay là bà Liz Taylor hả? Mà cái lúc mà bà đóng Cleopatra hả? Thì bà phải dùng hết tinh thần năng lực và những cái sự chú ý và những cái gì hiểu biết của bà để mà lột tả cái vai trò đó. Chứ nếu lúc đó bà còn nhớ bà là Liz Taylor là không thể nào bà diễn được á. Quý vị hiểu không? Tại Liz Taylor ở Beverly Hills có ông chồng bỏ 8 người rồi, cái này khác. Thấy không? Rồi lúc đó bà nhớ ông chồng bà bỏ bà nữa, rồi bà ngồi đó bà khóc mùi không mặn cái chuyện ông chồng bà, làm sao bà diễn Cleopatra được. Thấy không? Là cái lúc bà diễn là bà phải ở đó, là bà phải là Cleopatra mới được. Mình nói vậy là hiểu liền, thấy không? Rồi ông Phật, ông trời cũng vậy thôi. Cái lúc mà diễn làm cái trò con người là phải diễn con người, nghĩa là một cách 100%. Chứ nếu ngồi đó còn nhớ mình là Phật là trời, không bao giờ diễn được con người. Phật trời nó to lớn, cái gì thần thông quảng đại, ngồi đó mà khóc mùi khóc mẫn với ông chồng bỏ đi còn lâu. Hiểu chưa? Rồi xong. Cho nên mình chọn để mình quên đi á. Hả? Thế nên nhiều khi sư phụ nói quý vị là Phật là thánh, quý vị đâu biết gì đâu. Tại quý vị đã chọn lựa để mà quên mình rồi. Thì bây giờ chán rồi, là người thấy không có gì, chán quá chọn con đường này không hay. Thích chọn lại. Chọn lại làm, trở về làm thánh, làm Phật. Hoặc là quý vị đã làm người bao nhiêu lâu rồi, cứ thí nghiệm đi, thí nghiệm lại cái đời sống kiểu này hoài mà không có ra khỏi được. Nghĩ rằng chán là không có gì hay đó, thì mình muốn trở lại làm một cái sự sáng suốt trở lại, thì mình chọn con đường Quan Âm để mà đi. Vậy thôi. Chứ quý vị thấy không, hồi mình làm người khổ thế mà. Hả? Ờ, nhớ mình hồi mới sinh ra thật là vô dụng hả? Cái gì cũng phải nhờ cha mẹ. Hả? Tiền túi rồi gì cũng phải xin xỏ này cái nọ. Lũng bánh xe cũng xin hoài, ông bà mới cho đi giá. Hả? Rồi cái lúc mới lớn lên nhiều khi cha mẹ cho tiền túi đâu đủ xài đâu ha. Ăn không đủ, ăn gì cũng không đủ. Mà lúc mình mới lớn ăn dữ lắm. Có bấy nhiêu đâu cũng mệt rồi. Hả không? Rồi cha mẹ bắt gì ăn nấy. Thường thường những đứa con nít mới sinh ra nó không thích ăn thịt, nhưng mà cha mẹ bắt ép nó. Quý vị nhớ không, con nhỏ mới sinh ra nó uống sữa thì nó ok hả? Mà cái lúc mà bắt đầu nhai nhai thịt đưa cho nó phun tùm lum mà. Hả? Nó phun lè phè. Rồi cái bắt nhét vô. Ông đói quá không cho ông uống sữa, rồi cái lúc ăn cơm á phải nhét vô, không phải ăn thôi. Thấy không? Chứ thường thường con nít không thích ăn thịt đâu. Thí dụ như con nhà mình á, mấy người con mà truyền tâm ấn đồng tu á, thấy không? Mà từ trong bụng đã ăn chay rồi đó, mà đi ra ngoài mà mới nó mới nhỏ đâu biết gì đâu, mà mấy người đưa lộn thịt cho nó không ăn á, nó nói cái này có mùi hôi. À, đưa tôm rồi nó tanh nó không ăn nữa. Mà nhiều khi tôm mà thí dụ tôm chay mà tanh nó cũng ăn nữa. Ai dạy nó đâu, ai ép được nó. Nó còn nhỏ xíu, 3-4, nhiều khi 4-5 tuổi thôi, quý vị nhớ không? À, cái đó là tại vì bản năng của con người là như vậy. Nhân chi sơ tính bổn thiện, người ta sinh ra đều có tính lành cả. Mà tại vì bị ô nhiễm với đời sống xã hội đó, là người này học người kia, những tính xấu cứ truyền cho nhau, những cái sự tốt thì không ai truyền cho nhau. Cho nên mình sinh ra càng lớn càng tệ hại lên, rồi bị ô nhiễm quá sức rồi, cái chai lì đi, không có còn cái tính mẫn cảm nữa, nên mình không còn biết cái đường nào là tốt, đường nào là xấu. Thôi ok, chắc muốn Văn Nghệ bên gần vậy đây, thấy đội mũ mang hia gì mà kia nè. Thôi dẹp hả, để Văn Nghệ hả? Muốn hỏi gì nữa không? Hả? Để mấy cô lên khoe quần khoe áo rồi chứ tôi ngồi đây hoài người ta ghét lắm á. Hả? Còn ai muốn hỏi gì nữa? Mấy người ở Canada đủ ra hả? Ok hả? Còn ai hỏi gì nữa hỏi lẹ đó, cho mấy người kia bận quần bận áo rồi người ta muốn lên xe xua chút nè. Hả? Tôi ngồi đây nhột nhột luôn. Hả? À, cảm ơn. Cho nó mát. Đời sống đâu có dài đâu mà để tóc dài chị. Đời sống đâu có permanent á. Đời sống vô thường mà mình làm gì cho nó đổ tới đổ lui cho nó giống y hả? Ok rồi hả, xong chưa? Mấy màn vậy Hòa? Ai vậy? Ai tổ chức Hòa Vũ gì vậy? Đâu hát ở đâu, ngồi đây hả? Ngồi đâu vậy Hòa? Làm gì đây? Nói lẹ. Giới thiệu đi.
1: Giới thiệu. Hôm nay có một bản nhạc để kính tặng thầy đó.
0: Ok.
1: Với lại nhà văn chị Nam có viết về hành trình về Trung Quốc. Là cái đi nói cái cuộc hành trình của thầy luôn đó.
0: Chị Nam à?
1: Dạ, với lại cái ông báo này cũng có viết, ông ủng hộ hết mình người thầy trong thời gian qua trình thầy luôn. Dạ.
0: Ok, cảm ơn hả? Một dạ, lát đi nhé, cái này nhiều quá, bây giờ ngồi để đọc đâu hết đâu.
1: Dạ, trình,
0: hay lắm hả?
1: Dạ, hay lắm
0: hả? À, ok, dạ. Ok. Hay thì chia cho đồng tu coi. Dạ, ok hả?
1: Dạ,
0: ông
1: xin phép thầy để xuất bản đó mà.
0: Xuất bản hả?
1: Dạ, dạ.
0: I don't know.
1: Dạ.
0: Rất lần.
1: Dạ.
0: If you... Dạ. Tại sao phải xin phép tôi? Hả?
1: Dạ, vì cái này nó... Cái cục có nói về pháp môn quán âm của sư phụ
0: thôi. À, vậy hả? Ừ.
1: Dạ.
0: You read it and report.
1: Dạ.
0: I read it later.
1: Dạ.

0: Ủa sao nhà này sáng dữ vậy?
1: Có chuyện gì không anh?
0: Tôi thắc mắc sao nhà anh sáng dữ vậy?
1: À, là do cái này.
2: Happy 9th anniversary, Supreme Master Television.